0: sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Văn Tiến Dũng, Hoàng Tùng, Trần Quốc Hoàn cũng nung nấu trong mình ước mơ và hoài bão. Nhà báo Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng nhớ rằng biến địa ngục trần gian thành nơi rèn luyện tinh thần chiến đấu ngoan cường.
1: Thực dân Pháp đã khắc nghiệt, đó là nhà tù Sơn La. Nhưng mà gì, mặc dù mới 27 tuổi thôi, cùng với các bậc tiền bối khác bị giam cầm đấy, nhưng mà đồng chí đã biến cái nhà tù thành trường học cộng sản. Vừa là học hỏi các bậc tiền bối, những người đàn anh, những người có hiểu biết hơn, nhưng đồng thời cũng bộc lộ cái chất tố lãnh đạo rất sớm. Do đó cho nên trong nhà tù đồng chí được bầu làm bí thư.
0: Giữa nhà tù của đế quốc, lễ đón Tết Nguyên đán do chính những tù nhân bị giam cầm tổ chức vẫn được diễn ra ngạo nghễ. Trước công sứ, bọn thống trị tinh thần thì đang dao động, lúng túng, thế và lực suy giảm. Đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc này là bí thư chi bộ, đã cùng chi ủy.
2: Đến thời điểm mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào những nhóm ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược là trên 33%, vượt xa so với mức của năm 2025. Điều đó cho thấy là thí sinh quan tâm đến những lĩnh vực này, và khi thí sinh nhiều thí sinh cùng đăng ký xét tuyển vào thì điểm chuẩn của các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo đương nhiên là tăng lên.

0: hợp để phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu về ngoại ngữ để thí sinh sớm đạt được cái năng lực ngoại ngữ, sớm đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thứ hai là vì phổ điểm của C00 năm 2026 có sự dịch chuyển 2 đến 3 điểm so với năm 2025. Và cuối cùng nữa là chúng ta nhìn nhận là đây là sự dịch chuyển của thí sinh đăng ký về khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ thì định hướng theo nhóm STEM, công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Đối với những nhóm thí sinh có năng lực về quản lý, về tài chính, về kinh doanh thì các bạn tiếp tục theo đuổi, bởi vì đây cũng là một trong những nhóm ngành, lĩnh vực cần thiết và cũng duy trì được cái mức sự hấp dẫn và thu hút của thí sinh trong thời gian qua. Đối với những nhóm ngành về khoa học xã hội, truyền thống thì chúng ta vẫn tiếp tục là cần thiết, bởi vì thậm chí ngay cả những ngành đào tạo, có một số ngành đào tạo vốn không có sức hút tuyển sinh như là khoa học cơ bản thì năm 2026 cũng đã có sự khởi sắc, hay là những ngành đào tạo không có nhiều thí sinh đăng ký. Tôi lấy ví dụ như ngành thiên văn học, ngành hải dương học, ngành dự báo thời tiết cũng không phải là có nguồn nhân lực cần rất lớn, nhưng cần có sự hỗ trợ của ở các hình thức khác nhau, có thể là từ ngân sách nhà nước qua các chính sách học phí học bổng tín dụng, hoặc là nguồn thu của sự nghiệp của các cơ sở giáo dục đào tạo hay là các doanh nghiệp tham gia vào đó. Thì đây là cái chính sách hài hòa để cho bức tranh tuyển sinh cơ cấu ngành nghề hợp lý.
1: Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Dự thi lại. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can. Như vậy, cho đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 30 bác, bao gồm cả phụ huynh và giáo viên, có dấu hiệu vi phạm để làm rõ trách nhiệm của từng thí sinh. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không bỏ lọt tội phạm trong vụ án này. Trước đó, trong buổi họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh rất nhanh trong khoảng một tháng để có kết quả bước đầu, phục vụ cho việc đánh giá và xử lý kết quả thi đối với các thí sinh. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm xảy ra tại hội đồng thi và điểm thi. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để có căn cứ xử lý đối với các thí sinh. Liên quan đến 328 thí sinh, đại diện cơ quan điều tra cho rằng về nguyên tắc, các em đủ 18 tuổi đã có năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế. Vì vậy, cơ quan điều tra tập trung làm rõ hành vi và trước mắt xác định sai phạm thuộc về tập thể liên quan đến kỳ thi, điểm thi và hội đồng thi. Trong quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ theo nguyên tắc điều tra đến đâu, xử lý đến đó. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Viết Hợi, 43 tuổi, trú tại xã Iaknuet để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, giữa công ty cà phê Thắng Lợi và một số người dân, hoạt động này ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc, hoạt động của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành các quyết định tố tụng và bắt tạm giam đối với Hồ Viết Hợi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời truy nã Đỗ Ngọc Hiệp do liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản, bắt giữ người. Công an cũng yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan đến vụ án. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, bị can được xác định là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra truy tố xét xử. Mọi thông tin cần thiết liên hệ phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình

0: Hình tội phạm cướp tài sản, cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nhiều vụ án xảy ra vào ban đêm tại các khu vực vắng người, gây ảnh hưởng.
1: Kết quả, Lò Thế Hùng bị khởi tố về các tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Lương Văn Huy và Lò Văn Đức cùng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trước tình hình tội phạm cướp tài sản, cố ý gây thương tích có chiều hướng diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động rà soát công an và nhân dân sẽ góp phần ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.
0: Các địa phương ngoài tỉnh có kết quả dương tính với heroin. Qua xác minh ban đầu, vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi tội về ma túy. Tổ công tác tăng cường làm sạch ma túy phường Đông Hòa. Dự kiến trong tháng 9, Sở sẽ kiểm tra, đốc thúc việc khắc phục sau khi có kết quả kiểm định độc lập, đồng thời tiếp tục phối hợp xử lý nếu phát hiện vi phạm. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay 14 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 2 cho tới 3 mét. Những vụ cháy lớn tại khu công nghiệp, nhà máy hóa chất hay là kho chứa nhiên liệu luôn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng chữa cháy. Từ yêu cầu thực tiễn đó, các nhà khoa học của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nghiên cứu chế tạo thành công robot chữa cháy điều khiển từ xa mang thương hiệu Việt Nam.
2: Những vụ cháy xảy ra tại khu công nghiệp hay kho xăng dầu, mức nhiệt có thể lên đến hàng nghìn độ C. Khói độc, hóa chất rò rỉ, nguy cơ phát nổ là rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người lính cứu hỏa. Trong những tình huống đặc biệt nguy hiểm, con người không thể tiếp cận, điều đó đặt ra yêu cầu phải có phương tiện thay thế. Từ đó, robot chữa cháy điều khiển từ xa đã được nghiên cứu chế tạo, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy và bảo vệ lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Trong những năm vừa qua thì tôi cũng đã nghiên cứu, chế tạo và lắp ráp ra cái robot chữa cháy để tại cấp nhà nước và đã nghiệm thu xong rồi, đạt cái nghiệm thu là đạt loại xuất sắc. Đây cũng là một cái công trình nghiên cứu do tôi làm chủ nhiệm tài và một số các đồng chí đồng nghiệp là giáo viên cũng như bên ngoài tham gia. Nó cũng khác với các cái robot chữa cháy của nước ngoài là có thể leo lên các cái cầu thang, có thể leo được từ tầng 1 đến tầng 5, tầng 6 v.v. Cái thứ hai nữa là nó giảm thiểu được những cái hy sinh, những cái tai nạn, những cái bất ngờ đến với anh em cán bộ chiến sĩ khi mà tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, robot chữa cháy đã từng bước hoàn thiện với nhiều tính năng vượt trội, phù hợp với điều kiện thực tế. Robot có khả năng cơ động trên nhiều dạng địa hình, được điều khiển từ xa, tích hợp hệ thống camera và vòi phun công suất lớn, giúp tiếp cận những khu vực có nhiệt độ cao, khói dày hoặc nguy cơ phát nổ mà con người không thể trực tiếp chữa cháy.
4: Robot thì được chia làm hai bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là toàn thể robot, bộ phận thứ hai là xe vận chuyển điều khiển robot chữa cháy. Trên xe thì được trang bị một số những cái phương tiện dụng cụ phòng cháy cháy cứu.
2: Robot chữa cháy Made in Việt Nam không chỉ là kết quả của quá trình nghiên cứu làm chủ công nghệ của các nhà khoa học công an nhân dân mà còn thể hiện

0: Ôi chúa ơi,
1: Fabiana đâu rồi?
0: Tôi không nghĩ là cô đó. Này cô,
1: tôi muốn gặp Fabiana.
0: Được,
1: cô bé đâu
0: không
1: rồi?
0: Không ai ngăn cô gặp nó cả, nhưng mà tôi đã kêu Eddie đưa nó về rồi.
1: Phòng
0: nhưng thằng
1: ngủ
0: bé
1: nó ở đâu?
0: Lờ tôi. Trên lầu. Cô Ivana đừng lên đó, vì tôi vẫn chưa dọn giường xong mà. Trên đó bừa bộn lắm. Nè
1: Fabiana,
0: khoan đã. Không phải, đó là phòng của tôi.
1: Fabiana, mở cửa ra cho mẹ mau. Giờ cô để chúng khóa cửa phòng như vậy sao? Thật là một cách theo dõi hay.
0: Eddie, mở cửa ra, mẹ Fabi tới rồi kìa.
1: Tránh ra. Eduardo, mở cửa ra ngay, nếu không thì cậu khôn hồn với tôi nghe chưa? Nếu con trai cô dám làm gì con gái tôi thì cô không biết tôi sẽ làm gì nó.
0: Nè không đâu, Eduardo không làm gì con bé cả. Hai đứa còn nhỏ mà.
1: Đó là lý do.
0: Tôi nghĩ nó nghiêm trọng rồi Lola.
2: Bác sĩ ung thư hả? Có chuyện gì vậy em yêu?
0: Tụi em vừa đi khám về anh yêu à. Có thể là em bị ung thư.
1: Bộ nhà này không có chìa khóa sơ cua nào hay sao? Chúng ta
0: có,
1: phải khóa cửa
0: có
1: ra
0: đó.
1: Hả?
0: Vẫn còn dài
1: đi.
0: Tất nhiên là có rồi.
1: Fabiana, mở cửa ra cho mẹ. Mẹ biết con ở trỏng mà. Con không mở mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi. Mở cửa ra ngay.
0: Làm ơn cho qua đi chứ, cứ đứng ngán đường hoài.
1: Mau mở cửa ra đi.
3: Năm đồng nữa thì Acapulco.
4: Sao chúng ta ngủ ở đâu? Trên bến tàu hả?
3: À không. Không còn cách nào khác đúng không?
0: Ôi chúa ơi.
5: Chị là một sự hỗn loạn. Chị không biết vì sao chị lại cúi mình như vậy được. Giờ chị lại bị bỏ rơi nữa rồi đấy.
6: Của anh đây.
3: Không, số điện thoại anh muốn tôi tìm kìa.
6: Số điện thoại đây nhưng mà tắt máy rồi.
3: Tắt máy không phải là vấn đề với tôi.
5: Để bảo vệ Vera nữa. Mình phải nói ra. Nói ra tất cả sự thật của Vera. Mình sẽ
6: làm gì ở đây vậy?
4: Sao ba tìm được tụi con vậy?
6: Đâu có khó đâu Fabiana.
4: Không, tôi muốn biết.
6: Ba đã lần theo số điện thoại của con. Theo ba về nhà. Đi, đi theo
4: không,
6: ba.
4: Bỏ con ba ra.
6: Tôi
4: không muốn
6: đi. Đừng có xé vô. Đi
4: bỏ
6: thôi
4: con
6: Fabiana.
4: Ra đi ba. Con không còn bé bỏng nữa. Ba không thể ép con được. Hơn nữa ba còn không phải là ba của con.
6: Con yêu à, nghe lời.
4: Con không phải là con của ba. Ba cũng nói dối y như mẹ.
5: Ba.
1: Và không chỉ Fabiana, cả cuộc hôn nhân của em nữa đều đổ vỡ hết. Em nghĩ em không sinh ra để yêu. Em thật là tồi tệ.
3: Không, em không tệ chút nào. Em là

0: phiền phức ở căn nhà này luôn ngáng chân mọi người.
1: Đừng nói như vậy mà không phải đâu. Con muốn gặp ba con sao? Ổng đang ở trong phòng làm việc với Ivana.
0: Phải, con biết. Con vừa bắt gặp bọn họ đang hôn nhau.
1: Sao?
0: Con nghe rồi đó Cordelia. Mọi người trong nhà này đều là những người nói dối chết tiệt. Tất cả đều là dối trá. Tất cả bọn họ đều là dối trá. Tất cả.
2: Không được. Như vậy không được đâu. Không được đâu Ivana.
1: Cách anh hôn em thì chứng minh ngược lại đó.

0: Chính vì nửa đời trước tôi làm người quá thất bại, dù tôi cố gắng cỡ nào, làm việc giỏi cỡ nào, cái đổi lại được là bị người ta chèn ép. Tôi bảo vệ chính nghĩa thì được cái gì chứ, chỉ bị người ta đuổi vào đường cùng. Ý của anh làm gì vậy? Lớn tuổi rồi hả? Không còn nhớ chuyện gì hết hả? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Chuyện 30 năm trước anh đã quên hết rồi hả? Để tôi nhắc cho anh nhớ gì đó của gia viên ngày mai. Anh vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Nhưng mà gia viên ngày mai đã chính thức bác bỏ, anh đã không còn giá trị lợi dụng. Anh có thể biến mất khỏi thế giới này được rồi. Chạy, chạy đi, chạy đi.
1: Là người duy nhất từng gặp Robin Freeman, cho nên thầy thuê sát thủ giết hắn. Sau đó lại sợ tên sát thủ sẽ lộ thân phận của thầy, thầy vì diệt khẩu chạy tới hiện trường gây án, dùng xe đụng chết hắn.
0: Giỏi lắm Di Cảnh Thanh. Tấm lòng.
2: Cảm ơn nhiều, sao khách sáo vậy?
0: Cần mà. Phải rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
2: Cảm ơn tôi cái gì?
0: Lúc trước là tôi đã hiểu lầm anh. Anh còn tiến cử tôi thăng chức, đương nhiên là phải cảm ơn anh rồi.
2: Anh đó nhất định thành công, đừng có phụ lòng tôi.
0: Nè, nói gì thì nói, anh có đề nghị gì hay không vậy?
3: Tôi theo sếp Di lâu như vậy nên biết anh ấy rất là tốt. Đừng nói tôi nữa.
2: Chuyện gì vậy? Nói xấu anh hả?
3: Cô ấy muốn học kiếm.
2: Vậy tìm sếp Di dạy cho cô là được rồi.
3: Cô ấy muốn anh dạy.
2: Anh? Có phải thật không?
3: Vì sếp Di phải dạy cho Văn Tịnh mà. Anh dạy tôi đi.
2: Hiểu rồi. Vậy nếu như cô muốn đánh hay thì sau này chúng ta phải siêng năng tập luyện, gặp mặt nhiều hơn.
3: Anh ấy vào lâu rồi, tôi đi tìm anh ấy.
2: Được.
3: Có thể tố chất tôi không cao, không cần tập lâu quá.

0: Sếp Lương là sư phụ mình, còn là sếp của tôi. Và tôi biết rất nhiều chuyện, thật không muốn thấy kết quả này. Hồi nãy cô nói là muốn học kiếm, bây giờ lại nói muốn mua cá. Cô có thời gian không? Có được không đó?
1: Tôi phải chứng minh cho anh xem tôi rất là có tư chất. Nè, hồ này được không?
0: Cá bên kia kìa.
1: Lát nữa mới mua cá đi. Tôi muốn chọn cho nó một môi trường sống thật là đẹp. Hồ này đẹp phải không?
0: San hô thật sự rất đẹp, nhưng mà thật sự rất là khó nuôi.
1: San hô đâu có biết bơi, khó nuôi hơn cá sao?
0: Vậy là cô sai rồi. Tuy là chúng không cử động, nhưng mà chúng cũng là sinh vật, yêu cầu về chất lượng nước của nó cao hơn cá.
1: Thật hả?
0: Nè, trước hết mỗi một tuần cô phải thay 20% lượng nước mới. Phải xác định tính ổn định. Tuần tôi đi làm cũng đã đủ bận rồi.
1: Vậy dù gì tôi cũng theo anh học kiếm đạo. Vậy tức là gặp mặt cũng sẽ nhiều hơn. Thật ra cũng có thể tính là chúng ta nuôi, chỉ là để ở nhà anh chứ.
0: Vậy tôi sẽ cố gắng dành chút thời gian để chăm sóc cho nó.
1: Vậy nếu như anh không có thời gian thật thì
2: giờ tôi nhận nuôi con chó. Tôi nhanh miệng quá cho nên hứa đại rồi. Nhưng bây giờ lại sợ không chăm sóc nổi.
3: Cô sợ mình không chăm sóc nổi mà còn dám hứa?
2: Dù gì ông ấy cũng là sư phụ tôi, trước giờ cũng rất tốt với tôi, dạy tôi rất nhiều thứ.
3: Không cần sợ. Nói tới chuyện nuôi chó thì tôi cũng có một chút kinh nghiệm. Hay là vậy đi, nghe em
2: cắt móng nữa, nhiều chuyện phải làm lắm.
3: Ai kêu? Nó là sư đệ của cô là sư tỷ mà, đương nhiên phải làm rồi, phải không? Đừng sợ, lúc đó có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.
2: Nè, anh nói đó nha, nói là phải giữ lời đó.
3: Không thành vấn đề.

0: nếu bệ hạ không ăn món nào, chúng ta đều sẽ bị phạt phải không?
1: Quan Lộc Từ đã có nói chứ, bệ hạ không dùng là do thượng thục cục bất tài. Nếu là người bất tài thì giữ lại làm chi?
2: Tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng. Trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng
3: mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.
4: Rõ ràng.
5: Một ghế đúng không ạ? Nguyễn Văn Cừ ra Hồng Tiến. Về đâu đây anh?
6: Cho anh về 42/170 đường Thiên Lôi, phường An Biên, Hải Phòng.
5: À, người đi tên gì đấy ạ?
6: Anh tên là Hiếu.
5: Vâng, anh Hiếu một ghế nhá, của chuyến 13 giờ, lát nữa lái xe đón anh nhá. Chuyến này bên em đang chạy limo 28 ạ.
7: Đặc biệt là đối với hợp đồng kinh doanh xe vận tải, như chiếc xe tôi vừa lựa chọn để di chuyển.
8: Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, một điểm đón cố định đã được niêm yết. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, quy định đối với xe hợp đồng
9: mà doanh nghiệp vận tải thu được phải được lập sổ sách kế toán, phải được kê khai đầy đủ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp vận tải
10: tôi, Esi Thanabunpon,
11: không cho Asia có thể giải lời nguyền cho Ananta Chai. Đón xem tập 28 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
12: Nè, anh nghĩ hắn biết mặt tôi, liệu hắn có đề phòng tôi hay không?
13: Có.
14: Nhưng có phải phiền phức này liên quan tới ba mẹ của cô không?
15: Anh đúng là người phiền phức quá đi. Anh không nhận ra tôi không muốn nói tới sao?
11: Sau rất nhiều việc Thiên Đoá làm cho mình.

0: Tôi lo cho anh mà.
1: Tôi thấy rất rõ ràng rằng cô ấy để ý tôi tới mức không thể nào nhịn nổi, muốn hiến dâng cả thân xác cho tôi. Nhưng mà thật kỳ lạ.
2: À chú à, cho con mượn máy tính của chú nha chú.
1: Ờ,
2: cho con mượn đi. Chị Nước Xã à, em là mũ quản nè. Bây giờ em đã khóa cửa phòng tắm lại.

0: Chắc là do anh uống nhiều quá đó.
1: Thôi vậy đi, để con kể cho chú và chị Niếu Xả nghe một lần luôn ha.
2: Kể chuyện gì?
1: Chị Niếu Xả à, chị mau chạy đi, kẻ đó không phải là A-Khin thật đâu. A-Khin mà chị đang nhìn thấy là A-Khin.
3: Nếu như tôi tự xóa mình thì bạn bè và cư dân trong thế giới của tôi sẽ không bị biến mất đúng không?
2: Đúng vậy.
1: Mà chú ơi, vậy mình có nên tìm vũ khí cho chị Niếu Xả không? Để chị ấy còn tự vệ nữa. Tìm vũ khí đó chú.
2: Được dạ. Rồi.
3: Bản vật phẩm.
1: Ê chú à, đây là mắt kính mà, sao lại hiện thành vật phẩm? Vật phẩm nguy hiểm vậy? Ê, nó là kính kỳ quái sao? Tức là đeo vào rồi sẽ bắn tia laser ra đó hả chú?
2: Sao cậu ra đây được hả?
3: Cùng một cách mộng đưa người vào trong thế giới của tôi.

0: đó là kính mà Akin đã sử dụng để switch on ra ngoài và switch off trở lại rồi.
1: Siêu thị.
2: Ở siêu thị. Đúng, ở siêu thị. Chúng ta đã gặp nhau ở siêu thị.
1: Đây không phải là Akin thật sự. Vì nếu là Akin thật thì dù không nhớ được, anh ấy cũng sẽ không nói vui.
3: Vũ khí. À, chị nói xả à? Chị có thấy kính thực tế ảo bên trong đó hay không vậy? Chị tìm cách lấy kính đó để đeo cho Akin mới, hay còn gọi là đờ sinh cho bằng được, nghe chưa chị?
2: Cô tính chạy trốn tôi cả ngày luôn hay sao? Cái này là gì?
3: Không chỉ đeo kính thôi đâu, mà còn phải nói switch on nữa đó chị.
2: Mũ quảnh. Cô thích kiểu này sao không nói sớm?
1: Anh thích tắt đèn switch off hay mở đèn switch on?
0: Làm gì vậy?
2: Tôi thì

0: Sếp ơi, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
1: Tôi không biết nữa. Tôi vừa mới tới là đã xảy ra chuyện này rồi. Mà sao tự nhiên căn phòng này lại biến thành căn phòng màu đỏ vậy nè?
0: Nó giống hệt như lúc Chris chết và lúc Akin bản cổ biến mất đó, trước khi chúng ta tạo ra một Akin hoàn toàn mới, nhớ không?
2: Vậy Akin bản mới đã biến mất, còn không thì đã chết sao?
0: Rồi.
3: Chú Thanet à, chú Thanet, chú Thanet, chú ơi, chú à.

Cái tên đầu vuốt keo đó, con không tìm thấy hắn ta ở đâu nữa. Con đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Hay là chúng ta thông báo đi chú, để cho mọi người đều biết. Nhưng mà cũng không thể thông báo được, vì nếu như có người biết, việc nhân vật rời khỏi trò chơi sẽ rất là nguy to đó chú. Chú ơi, chú còn xin lỗi chú, là do con quên nghĩ tới việc đem đời sinh ra khỏi trò chơi sẽ biến cho vật chủ biến mất. Và khi trò chơi không còn vật chủ thì hệ thống sẽ bị sụp đổ. Trời ơi, chị Niết Xả ơi, làm sao đây chị Niết Xả?

Chú Thanet ơi, con biết là câu hỏi này của con đã từng hỏi chú rồi, nhưng mà thật sự không còn cơ hội nào nữa để có thể khôi phục Akim bản cũ hay sao chú? Nếu chúng ta có thể đưa Akim bản

Akin. Akin. Akin. Dậy đi mà, Akin, tỉnh dậy đi. Akin. Akin.

0: 你傻？
1: tôi cứ tưởng là anh đã biến mất rồi chứ.
0: Tôi đã chết rồi có đúng không?
1: Anh xem tôi là sứ giả cõi âm sao?
2: Giống y hệt như là người cũ vậy đó.
3: Mọi người trở về vị trí cũ. Phát, cậu thử ra lệnh cho Akin đi tắm đi, nhanh lên.
0: Mất kết nối.
4: Mất kết nối rồi chị.
0: Đúng bọn luôn. Là Akin bản cũ.
3: Trò chơi được thì tất cả số điểm mà người chơi đã từng thu thập được sẽ đều biến mất hết.
5: Nếu vậy thì hãy giải thích là do chúng ta đang cập nhật một sự kiện mới.
3: Liệu có kịp không sếp?
5: Đội Raipin đang chuẩn bị bản cập nhật dành cho sự kiện bạo động sắp diễn ra. Mình sẽ dùng cái đó để công bố.
3: Nhưng chúng tôi chưa chuẩn bị nội dung gì hết.
5: Nếu vậy thì mau đi chuẩn bị đi. Tôi muốn có một cuộc biểu tình chống đối. Chống đối cái gì cũng được.
3: Cậu hãy nói chuyện với ông Michael giùm tôi đi. Vì hiện giờ ông Michael đang bắt chúng tôi làm đủ thứ sự kiện trò chơi, giống như kiểu cháy nhà hay gì gì đó. Tôi thấy nó hơi lố rồi á nha. Biến nó thành biểu tình để chống lại việc sử dụng bạo lực được không sếp?
5: Đúng rồi. Chúng ta sẽ tạo ra một nhiệm vụ để Avatar giải tán cuộc biểu tình.

0: bằng biện pháp bạo lực.
1: Sếp vừa nói sao ạ?
2: Chống bạo lực bằng biện pháp bạo lực hả?
0: Cứ tin tôi đi, chắc chắn người chơi sẽ thích như vậy. Các cô cậu cứ chuẩn bị đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu sự kiện ngay.
1: Hả?
0: Có vấn đề gì hay sao chứ?
1: Sếp ơi, Vạn Lý Trường Thành đâu chỉ xây trong một ngày là xong.
0: Nếu tôi muốn có Vạn Lý Trường Thành trong hôm nay thì nó phải được xây xong trong hôm nay.
1: Đã nghe rõ chưa? Làm việc đi.
0: Dạ.
1: Chắc tôi chết quá.

0: Với một tầm nhìn chiến lược thì ông cũng thấy rằng là giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta cũng là một vấn đề lâu dài và gian khó. Và hơn ai hết,
1: lực lượng công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng cộng sự xác định cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải thật sự là đầy tớ trung thành, hết lòng hết sức phục vụ quần chúng nhân dân, phải được sự giám sát chặt chẽ, được sự phê bình của quần chúng nhân dân, dựa trên nguyên tắc nắm vững đường lối của Đảng trong cuộc đấu tranh phản cách mạng, quyết tâm bảo vệ an ninh Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Với nhiệt tình cách mạng, kết hợp với phương pháp làm việc khoa học, tư duy nhạy bén, sắc sảo, cộng với tinh thần ham học hỏi, đã giúp đồng chí Trần Quốc Hoàn trở thành nhà nghiên cứu lý luận công an nhân dân sắc sảo, đồng thời cũng là người chỉ đạo hoạt động thực tiễn năng động, sáng tạo. Những vấn đề lý luận cơ bản và phát triển đã góp phần cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, trở thành một trong những nhân tố làm nên thắng lợi to lớn của công an và nhân dân ta trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc trong suốt một thời kỳ dài và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong đó, không thể không nhắc đến công lao to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong việc đặt nền móng xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật công an nhân dân.
2: Phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng giảm thực chất lãi suất cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sửa đổi luật đất đai hoàn căn hộ đạt gần 70% chỉ tiêu. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chính phủ, thành phố dự kiến khởi công thêm 57 dự án, khoảng 56.400 căn hộ trong quý 3 năm 2026 và 40 dự án khoảng 40.000 căn hộ trong quý 4 2026. Sang quý 1 và quý 2 của năm 2027, thành phố dự kiến khởi công thêm 53 dự án, quy mô khoảng 80.500 căn. Cùng với phát triển nhà ở xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm nhằm giải quyết những điểm nghẽn về thoát nước, chống ngập, cải thiện môi trường và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị.
1: Phải chuyển đổi sang bản điện tử. Việc tồn tại song song hai hình thức được kỳ vọng giúp thuận tiện hơn trong tra cứu, lưu trữ và thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời góp phần tăng tính minh bạch của dữ liệu đất đai.
2: Việc công nhận là sổ đỏ điện tử có giá trị pháp lý như sổ đỏ giấy thì nó sẽ là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái vấn đề là số hóa quản lý đất đai
1: phát sinh trong thực tiễn trước đây.
3: Việc ghi nhận tất cả những người mà có quyền đối với lại cái quyền sử dụng đất thì tôi cho rằng nó sẽ tác động rất là rộng
0: lực lượng chức năng.
4: Từ một chiếc điện thoại, hàng nghìn đơn hàng có thể được chốt trong vài giờ. Nhưng cũng từ đó, hàng giả, hàng kém chất lượng có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã yêu cầu gỡ khẩn cấp sản phẩm Slim Aura Care X3 khỏi Shopee, Lazada do có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm.
5: Trước đây thì chúng ta gọi là trước có luật ra nó thì ai thích nói thì nói. Có thể một KOC bán hàng nghìn mặt hàng khác nhau với vai trò gần như là một chuyên gia. Nhưng hiện nay thì không được phép đầy đủ rõ ràng và được phép lưu hành thì mới được bán. Chứ không phải là bất cứ sản phẩm nào KOC cũng được nói.
4: Luật thương mại điện tử đang tạo ra một cuộc chơi khác. Người bán phải minh bạch, người live stream phải...
6: Sản phẩm nào là họ phải hiểu rõ, không có bơm thổi hoặc là đưa ra những cái lời quảng cáo nó sai sự thật. Để mà đánh trao khai

0: niệm, hoặc là lôi kéo những cái người bán hàng khác theo có thể là theo cái mô hình đa cấp, hoặc là có thể là bán hàng nó không đúng với lại cái sự thật của cái sản phẩm đó. Và thứ ba nữa là phải đóng thuế. Tất cả những cái nguồn hàng là phải có cái nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, minh bạch và phải đóng thuế.
1: Khi bán hàng không còn chỉ là nói gì trên live stream, mà là bán gì, bán từ đâu và ai chịu trách nhiệm, những khoảng trống từng được lợi dụng trên môi trường số sẽ ngày càng bị thu hẹp. Live stream vẫn còn đất để phát triển, nhưng với hàng giả, quảng cáo sai sự thật và những người bán hàng núp sau màn hình, đất diễn đang ngày càng hẹp lại, còn trách nhiệm pháp lý thì không thể né tránh.
2: Đã đi vào thực thi.
3: Với thông điệp giá trị thực hành động thực, Conviction 2026 phản ánh sự dịch chuyển của blockchain và AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, tập trung vào các mô hình có khả năng tạo ra giá trị và mở rộng quy mô. Điểm nhấn của Conviction 2026 là phiên tọa đàm chính sách khung pháp lý về phát triển khoa học công nghệ, tài sản số, blockchain cho thị trường Việt Nam.
4: Kết nối làm sao để doanh nghiệp cũng thể lắng nghe được những cái chỉ đạo như là chủ trương từ phía của nhà nước, qua đó có những cái thích ứng và những cái thay đổi phù hợp để đồng hành cùng với nhà nước, cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam, chứ không chỉ rằng là của cái ngành công nghiệp này. Một thị trường phát triển, một hệ sinh thái phát triển muốn rộng lớn thì chúng ta phải có sự đa dạng cũng như là chúng ta phải có về số lượng. Đồng hành cùng với Conviction 2026, chúng tôi cũng tổ chức những cái ươm mầm và những cái cơ hội để cho những cái sản phẩm mới có thể đưa được giới thiệu những cái sản phẩm của mình, đồng thời kết nối với các cái chuyên gia có lĩnh vực.
3: Conviction AI Day diễn ra trong ngày thứ hai của sự kiện, tạo ra không gian kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cộng đồng phát triển AI và các nhà cung cấp giải pháp trong nước cũng như quốc tế. Chương trình tập trung vào những bài toán ứng dụng thực tiễn như tự động hóa quy trình, tối ưu vận hành, AI Agent, AI Driven Financial Execution và các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất.
5: Năm nay, về bối cảnh phát triển khoa học công nghệ đã có nhiều thay đổi về chất so với năm ngoái. Năm ngoái thì chưa có các khung pháp lý, các chính sách về blockchain, về kinh tế số, về tài sản số. Và gần đây nhất là Quốc hội cũng ra một cái nghị quyết về công nghiệp văn hóa. Chúng tôi lĩnh hội những thay đổi đó để mang Conviction 2026 đến với mọi người, làm sao tăng thêm cho những cái thông tin, những cái hành lang pháp lý, những cái điều kiện để cho các doanh nghiệp.
3: Tài sản số, tiền mã hóa và token hóa tài sản được xác định là những không gian ứng dụng quan trọng, song cũng đi kèm với các yêu cầu về minh bạch, an toàn tài sản, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư. Bên cạnh các phiên thảo luận về chính sách về thị trường, Conviction 2026 dành không gian cho hợp tác quốc tế thông qua Busan Blockchain Global Roadshow, dữ liệu y tế và phát triển các dịch vụ chuỗi khối trên phạm vi toàn cầu. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Truyền thông Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh và Busan Technopark để ký kết biên bản ghi nhớ
2: là 3 chiếc diều gắn đèn. Công an địa phương đã lập biên bản, xử lý theo quy định. Hoạt động bay sau đó đã được khôi phục hoàn toàn. Các cơ quan chức năng, ngành hàng không khuyến cáo người dân, diều, drone
6: 75% và gói xây lắp 3 đạt khoảng 20%. Đối với dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, tổng mức đầu tư khoảng 8.556 tỷ đồng. Dự án thành phần xây dựng đã được phê duyệt, hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất và đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được thực hiện.
7: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn thử thách lòng người qua từng cơn sóng dữ. Giữa muôn trùng sóng nước, ngư dân gửi gắm niềm tin vào một đấng thiêng của đại dương. Cả ông, vị Nam Hải đại tướng quân. Từ những lần được cứu giữa biển khơi, niềm tin ấy lắng lại và những ngôi lăng được dựng lên. Đó không chỉ là sự thờ phụng mà còn là cách người dân miền biển ghi nhớ ân tình của đại dương.

dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác, không còn vẹn nguyên như trong ký ức hay những bức ảnh tư liệu cũ. Nhưng dấu ấn của làng biển vẫn hiện hữu

0: Người ta vẫn có thể nhận ra hồn cốt của những làng trài ấy qua những ngôi lăng ông, một biểu tượng văn hóa đặc trưng gắn bó mật thiết với đời.
1: Mà khi nó bị gió mái là chú trại vô sang rồi thì coi như người nó lỡ cái thức tà nó lật, thì cái ông nó đưa xuống cái bộ lũ trồm. Khi bộ lũ trồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là ra ngừa nó đưa ông vô cái cúng cái lan ông. Đưa ông nó vô lan ông ở dưới đó mà ngừa đưa dưới đó mình không biết.

0: Quanh hết, nào đi. Tôn Khao, tụi em tới làm gì?
1: Anh Bông Khao Biên, chị Sì Tha, mau đưa chị Ê-xi trốn đi. Trưởng làng với mấy chú nằm mơ thấy thần rắn lệnh cho mấy chú đi bắt chị Ê-xi, cho nên họ đang tới đây để bắt chị Ê-xi đi đó.
0: Thanh tra, thanh tra, trưởng làng với người dân lấy tới đây bắt cóc Ê. Hiện giờ họ đang ở trong khu vực của dinh thự.
2: Đưa sợi dây cho tôi. Tôi đều thấy người khác thấp kém hơn mình, họ sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh của tôi.
3: Nè, hai người bên đó, bỏ lên đi.
2: Em thử đứng vị trí đó đi, rồi cũng sẽ như tôi.
4: Tôi biết rằng giá dầu hôm nay đã giảm và hiện thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên khắp đất nước chúng ta. Và sau đó, tất nhiên, mục tiêu số 2 là bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington có kế hoạch công bố các biện pháp chưa từng có vào tuần tới nhằm đảm bảo cô lập nền kinh tế Iran.
4: Chúng tôi đã chuyển từ chiến dịch cơn thịnh nộ dữ dội sang cơn thịnh nộ kinh tế. Theo lệnh của Tổng thống, chúng tôi đã nâng mức độ nghiêm trọng lên một tầm cao mới. Hãy chờ đón những thông báo tiếp theo vào tuần tới, bởi vì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cô lập kinh tế đối với một quốc gia.

0: Escanel đã ca ngợi sự kiên định, tinh thần đoàn kết và những đóng góp của ông Fidel đối với công bằng xã hội.
1: Ngày 13 tháng 8, người đứng đầu Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học gọi tắt là CBD cảnh báo thế giới chưa đi đúng hướng để thực hiện các cam kết.
2: Giai đoạn 2026-2030, tổng vốn huy động dự kiến là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương
3: với 97 điểm. Qua phong trào, người dân đã cung cấp 26 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp điều tra xử lý 9 vụ vi phạm về trật tự xã hội, triệt xóa 10 vụ với 20 đối tượng tệ nạn xã hội. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy và các vấn đề an ninh phi truyền thống, cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý sang phòng.
4: Đặc biệt là các tập đoàn có quy mô doanh thu rất lớn, mức tiền này có thể chưa tạo được sức răn đe tương xứng. Vì vậy, việc gắn mức phạt với doanh thu được đề xuất nhằm làm cho chế tài có tính tỷ lệ với quy mô kinh tế của chủ thể vi phạm.
5: Dự thảo luật này thì mang đến một cái giải pháp căn cơ hơn, tức là đưa ra cái mức xử phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu tại Việt Nam đối với các cái hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, nhằm đảm bảo tính
4: dữ liệu nội bộ cấp độ 2, dữ liệu quan trọng cấp độ 3, dữ liệu cốt lõi cấp độ 4. Theo Bộ Công an, việc phân loại dữ liệu theo các cấp độ rủi ro nhằm tạo cơ sở để áp dụng những yêu cầu quản lý và bảo vệ tương xứng với tính chất quy mô và mức độ ảnh hưởng của từng loại dữ liệu.
6: Tôi cho rằng là đấy những
5: ý kiến để làm rõ cái ranh giới xử phạt, tránh việc chồng chéo với các cái quy định đã có, ví dụ như là trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì cũng đã đưa ra những cái
7: xử phạt để đảm bảo được cái tính răn đe đối với lại các cái đơn vị khi mà vi phạm về mặt dữ liệu.
2: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và tiểu đoàn 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, san gạt mặt bằng, dọn dẹp công trường. Dưới thời tiết nắng nóng, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực cố gắng ngày đêm phối hợp cùng đơn vị thi công thực hiện các công việc trong công tác xây dựng với mục tiêu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng và an toàn.
8: Thực hiện nhiệm vụ 80 ngày đêm hoàn thành xây dựng các công trình, dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học các xã biên giới do Công an tỉnh là chủ đầu tư, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động phối hợp với tiểu đoàn 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và cảnh
2: phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Quốc Khánh, Công an xã Mẫu Sơn và các lực lượng trên địa bàn thường xuyên tổ chức thực hiện phần việc hỗ trợ xây dựng công trình tại hai trường liên cấp xã Quốc Khánh và xã Mẫu Sơn. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh, cán bộ chiến sĩ Công an hai xã phối hợp đơn vị thi công thực hiện các phần việc phù hợp như hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, hoàn thiện các hạng mục sau xây dựng, sắp xếp trang thiết bị dạy học, góp phần rút ngắn thời gian hoàn thiện và bàn giao công trình. Qua hơn 2 tháng triển khai, đã có gần 200 lượt đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ xung kích chủ động tham gia hỗ trợ xây dựng lại công trường, thể hiện tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành tốt các phần việc được giao, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an Lạng Sơn hết lòng vì nhân dân phục vụ.
9: Ban thanh niên Công an tỉnh cũng đã triển khai và phát động trong toàn thể đoàn viên thanh niên và
2: các giúp đỡ tham gia các phần việc tích cực hỗ trợ thi công tại công trường của người dân trên địa bàn hai xã Quốc Khánh và Mẫu Sơn. Việc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng hoàn thành hai công trình đúng tiến độ không chỉ bảo đảm đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2026-2027 mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác giáo dục khu vực biên giới.
10: Mừng được làm nhanh như thế ạ.
3: Theo ghi nhận, hiện có nhiều trường hợp công dân Việt Nam đến xin cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy do yêu cầu từ cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân được cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy đúng quy định, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an thành phố đã rất chủ động trong việc nghiên cứu tất cả các giấy tờ.
10: Chúng tôi đã vào các trang web của các đại sứ quán và chúng tôi tìm những cái list theo các cái mục đích như vậy và tìm được những cái list về danh mục tài liệu người dân phải cần cung cấp để thực hiện các cái hoạt động khi mà làm việc với cơ quan thường trú nước ngoài tại Việt Nam. Và chúng tôi in sẵn ra theo các quốc tịch, các quốc gia khác nhau. Và người dân mà khi mà mình cần những cái gì của mình cần phải đi làm cái thủ tục với cái quốc gia nào thì hoàn toàn có thể chúng tôi có sẵn và nói là người dân có thể sử dụng cái đó thay vì mình phải đi tìm hiểu. thì cũng là giảm thiểu những cái khó khăn cho người dân.
3: Theo quy

0: Định của Bộ Công an, các trường hợp cụ thể được ưu tiên cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy khi sử dụng vào mục đích gồm đi xuất khẩu lao động, du học, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài, xin việc hoặc sinh sống lâu dài tại nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng khuyến cáo công dân khi có yêu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy cần trực tiếp đến các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn một cách chính thống, không thông qua các đối tượng môi giới để tránh hiểu sai, hiểu không đúng về các quy định hoặc bị lợi dụng để trục lợi.
1: Chúng tôi cũng rất mong muốn là công dân là chúng ta thứ nhất là chủ động nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật. Thứ hai, nội dung nào chưa rõ chúng ta liên hệ với các cơ quan tổ chức chính thống, kể cả như phòng hồ sơ chúng tôi có đường dây hotline, hai máy điện thoại luôn luôn thường trực để nghe điện thoại của công dân. Chúng tôi cũng có thư viện số lý lịch tư pháp trên cái website của đơn vị chúng tôi. Đấy cũng là một cái kênh để công dân có thể là tiếp cận và tìm hiểu một cách kỹ càng hơn trong cái việc là chúng ta xin cấp bản giấy.
0: Bộ Công an cho biết công dân sẽ được cấp bổ sung tối đa 2 phiếu lý lịch tư pháp bản giấy và việc cấp bổ sung này hoàn toàn miễn phí. Việc kịp thời tháo gỡ các vướng mắc hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính cho thấy sự đồng hành chia sẻ của Bộ Công an nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất, giảm thiểu khó khăn của người dân khi phát sinh trong thực tiễn. Song cần phải nhấn mạnh, hiện luật lý lịch tư pháp sửa đổi 2025 đã quy định phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử có giá trị pháp lý trong giải quyết các thủ tục hành chính. Vì vậy, người dân cũng cần hiểu quy định của pháp luật để đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy đúng mục đích chính đáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây ra mưa rào và dông rải rác tại khu vực vùng núi phía Bắc. Trong khi đó, đồng bằng và trung du chỉ có mưa vài nơi. Sang tới ngày mai, hệ thống thời tiết với đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Chiều mai, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Hà Tĩnh đến thành phố Huế sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm
3: 1945, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
4: Kính đảo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động
3: truyền quán triệt nghị quyết đại hội 14 của Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
5: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.
6: Phường đang nỗ lực tăng ca, tăng kíp để các trường học vùng biên kịp đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới.
7: Tăng cường
6: như trên thế giới.
8: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước Nam Thái Bình Dương trên cương vị mới. Cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Australia và New Zealand kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Bên cạnh củng cố độ sâu về chính trị,
9: an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản.
10: Công nghệ sẽ giúp vượt lên trên những trở ngại phía trước. Và chúng tôi đang tìm kiếm nhiều cách hơn để chúng ta cùng nhau hợp tác nhiều hơn trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
8: 15.000 người Việt tại New Zealand, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước. Như bà Toàn Quyền đã chia sẻ hai câu thơ: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, của nhà thơ Chế Lan Viên. Vì hai câu thơ đó cũng chính là tình cảm của những người Việt Nam đã lựa chọn New Zealand là quê hương thứ trong thời gian tới. Tinh thần này cũng được thể hiện rõ tại hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Christopher Luxon. Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch

0: kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Trước mắt là mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển.
1: Mở rộng hơn nữa hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân với mục tiêu là xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
2: Mối quan hệ giữa hai nước.
0: Bởi lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên, vị trí địa lý hay nguồn vốn đầu tư, mà trước hết là nằm ở con người, tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức sáng tạo, năng lực thích ứng và khát vọng cống hiến. Quốc gia nào chuẩn bị tốt hơn cho con người thì quốc gia đó sẽ có nền tảng vững chắc hơn để phát triển nhanh, bền vững và
2: cũng như phát triển các chương trình nghiên cứu chung giữa các trường đại học là rất quan trọng.
3: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất sâu sắc, rất coi trọng xây dựng mối quan hệ giữa người dân với nhau và xem giáo dục là chìa khóa để đạt được điều đó. Đó là một bài phát biểu rất đáng suy ngẫm, thể hiện quyết tâm đạt kết quả cụ thể, không chỉ là ký kết văn bản mà phải đảm bảo có kết quả rõ rệt cả trong đào tạo kỹ năng và giáo dục đại học.
0: 62 văn kiện thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, đã mở rộng không gian phát triển đất nước.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã diễn ra nhiều hoạt động song phương của các đồng chí thành viên trong đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng.
5: Được tin, đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Hơn nữa, trong việc xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Dân số và phát triển.

0: mũi đã chào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân thủ đô. Ngày 17 tháng 8 trên ANTV.
1: Năm, một hành trình trong bản hùng ca của lòng quả cảm, trách nhiệm và niềm tin.
2: Đang chuyển hoàn toàn sang môi trường dữ liệu số, nơi thông tin có thể được cập nhật, kiểm tra và khai thác nhanh hơn để phục vụ cả người dân và yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giữa tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, yêu cầu xây dựng lực lượng công an theo tinh thần nghị quyết 12 cũng được đặt trong một điều kiện mới. Công nghệ phát triển, dữ liệu trở thành nguồn lực quan
3: trọng dân. Thì đây là một cái chúng tôi đã chứng minh là công an đã tham mưu đề xuất cho ủy ban nhân dân thành phố, cho thành ủy để làm sao đầu tư những cái trang thiết bị để xây dựng những cái trung tâm dữ liệu của công an để đảm bảo hoạt động quản lý cho tất cả các cơ sở dữ liệu trên địa bàn của thành phố.
4: Đảng ủy, ban giám đốc cũng đã xác định là phải kịp thời triển khai quán triệt các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương cũng như là của địa phương. Cái vấn đề thứ hai là phải xây dựng cái nguồn lực. Tức là chúng ta phải đào tạo, tự đào tạo đội ngũ cán bộ có một cái trình độ, ngoài cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì có phải có cái trình độ công nghệ thông tin nó tương xứng để đáp ứng được.
2: Hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ vừa là lực lượng nòng cốt, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý dân cư, vừa trực tiếp đổi mới phương thức công tác để thích ứng với môi trường số và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Trong triển khai cái nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đó, thì Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
2: Chuẩn mực mới đối với người cán bộ. Nắm chắc nghiệp vụ, giờ đây phải đi cùng khả năng làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu chính xác, an toàn và có trách nhiệm. Nếu như trước đây, kinh nghiệm nghiệp vụ được đặt trên nền hồ sơ, sổ sách, thì hôm nay, người cán bộ còn phải biết đọc, biết kiểm tra, đối chiếu và biết khai thác dữ liệu trên hệ thống. Một phương thức quản lý mới đang kéo theo một chuẩn năng lực mới.
5: Trước hết đó, là cán bộ chiến sĩ đó phải là không ngừng đó, là nâng cao trình độ công nghệ nè, thông tin nè, rồi kỹ năng đó, là khai thác dữ liệu số nè, rồi phải biết sử dụng thành thạo các cái phần mềm nghiệp vụ, rồi bảo đảm đó, là cập nhật cái thông tin đó, dân cư được kịp thời nè, rồi chính xác đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Cái yêu cầu thứ hai đó là về phải đảm bảo là an ninh, an toàn dữ liệu cá nhân ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ đó phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy trình nghiệp vụ nè, rồi bảo mật thông tin, rồi phòng ngừa lọt nguy cơ lộ lọt dữ liệu.
2: Từ những hệ thống dữ liệu được vận hành ở cấp thành phố, công tác chuyển đổi số và những yêu cầu phải nâng cao trình độ để đáp ứng thực tiễn tình hình chuyển đổi số tiếp tục đi vào công việc hàng ngày của lực lượng công an cơ sở. Phường Ô Môn có diện tích khoảng 54 km2, hơn 17.000 hộ dân với trên 80.000 nhân khẩu. Từng là trung tâm của quận Ô Môn cũ, nơi đây tập trung nhiều cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, người từ nhiều địa phương khác đến sinh sống, làm ăn, khiến tình hình dân cư thường xuyên biến động. Địa bàn thay đổi, không gian quản lý rộng hơn. Trong khi sự phát triển nhanh của công nghệ và mạng xã hội cũng đang làm xuất hiện những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới. Ở Ô Môn, Nghị quyết 12 được quán triệt thường xuyên đến từng cán bộ chiến sĩ và cụ thể hóa trong chính phương thức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, yếu tố trong sạch vững mạnh gắn với kỷ cương, kỷ luật, với việc công khai quy trình công tác và tăng cường kiểm tra giám sát để phòng ngừa sai phạm tiêu cực. Yếu tố tinh nhuệ đòi hỏi người cán bộ không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời phải liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Và hiện đại không chỉ là được trang bị thêm máy móc, phương tiện hay camera giám sát, mà còn là khả năng khai thác dữ liệu và sử dụng công nghệ như một công cụ trực tiếp trong

0: thực hiện nhiệm vụ.
1: Trong tình hình mới hiện nay thì sự chuyển dịch từ cái phát triển công nghệ số cũng kéo theo nhiều cái thách thức đối với
0: cao hơn đối với từng cán bộ chiến sĩ. Sự thay đổi trong phương thức công tác cuối cùng cũng được kiểm chứng bằng
2: trực tiếp là sẽ trên hệ thống sẽ số hóa các hồ sơ đó. Từ đó thì rất là thuận lợi cho việc chúng tôi cũng như cập nhật cũng như là
1: từ địa phương khác đến đây hoặc từ đây đến địa phương thì chúng tôi sẽ cập nhật lên cơ sở dữ liệu, sẽ giúp cho cái việc quản lý có hiệu quả hơn trong công tác quản lý đối tượng. Bên cạnh đó thì khi mà các đối tượng vi phạm thì từ công nghệ số và cơ sở dữ liệu dân cư thì các cơ sở kinh doanh có điều kiện khi mà đăng ký lưu trú các đối tượng này thì sẽ có trên cơ sở sẽ cảnh báo dấu hiệu đối tượng này là nằm trong diện quản lý thì sẽ thông báo với công an phường kịp thời để xử lý theo quy định.
0: Nếu tại Ô Môn, chuyển đổi số đang hỗ trợ giải quyết bài toán quản lý một địa bàn đông dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, thì tại xã Tân Hòa, chuyển đổi số trở thành một trong những công cụ để chuẩn hóa phương thức làm việc, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và giúp bộ máy mới nhanh chóng vận hành thông suốt. Tân Hòa được hình thành từ 4 xã thị trấn cũ của tỉnh Hậu Giang. Một địa bàn mới rộng khoảng 68 km2 với khoảng 52.000 nhân khẩu. Cùng với địa giới hành chính mới là một bộ máy công an xã được tổ chức lại với 49 cán bộ chiến sĩ cùng gần 100 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
3: Các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt đó là tất cả hầu như

0: cố định lên vùng đau. Sau nhiều ngày, tình trạng không những không cải thiện mà vùng đầu gối và cẳng chân xuất hiện nhiều bọng nước, mảng hoại tử màu đen, rỉ dịch. Ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt, rét run, mệt mỏi nhiều.
1: Khối y bác sĩ là rất quan tâm đến thì mới cứu được cái chân này. Thì bây giờ chuyển xuống khoa ngoại.
2: Qua các biện pháp điều trị đó thì bệnh nhân sẽ đến viện muộn hơn so với những cái bệnh nhân mà người ta có xử lý ban đầu và xử lý về y khoa hiện đại nó hợp lý ngay từ giai đoạn đầu.
0: Đã có những trường hợp tổn thương hoại tử lan rộng và ăn sâu, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ một phần chi. Theo khuyến cáo của bác sĩ, những người có bệnh lý nền như gút, đái tháo đường, bệnh gan hoặc các bệnh mạn tính khác, khi xuất hiện nhiễm trùng cần được thăm khám sớm, không nên tự ý điều trị tại nhà.
3: Ngày hôm nay, hơn 300 thí sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của đợt thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn và 326 thí sinh dự thi môn toán đều đạt tỷ lệ 100%, không có thí sinh hay cán bộ làm nhiệm vụ vi phạm quy chế. Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại điểm thi này bị hủy.

0: xa và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam, bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt,
1: độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi
1: phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Diệu Sinh trong vai Lâm Thiên Nhân, Lưu Á Bằng trong vai Vũ Khôn và một số diễn

0: Những phương pháp đầu tư tài chính mà anh đưa ra rất tốt. Như vậy nha, tôi lấy một bộ phận.
1: Tôi cũng như với khách hàng giảm rủi ro tới mức thấp nhất.
0: Yêu cầu gì vậy?
1: Số tiền cô ủy thác để công ty chúng tôi thay cô quản lý phải được ghi rõ nguồn gốc. Điều này có ý nghĩa là số tiền này nhất thiết phải thuộc về cá nhân cô.
0: Tại sao hả?
1: Vì có một số người dùng danh nghĩa mình để mở tài khoản, nhưng mà số tiền trong tài khoản không hoàn toàn thuộc về mình. Nhiều lúc số tiền đó thuộc về một người bạn nào đó, cũng có thể thuộc về đối tác trong hợp tác làm ăn, và còn thậm chí là người thân. Nếu người mở tài khoản, tiền của họ không có nguồn gốc rõ ràng, một khi số tiền đó xảy ra chuyện, người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì trốn đâu mất. Thay vào đó, người đứng ra mở tài khoản lại phải gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Nếu như công ty đụng vào số tiền không rõ nguồn gốc sẽ gặp rắc rối. Giống dĩ là đầu tư tài chính tự nhiên trở thành rửa tiền. Công ty về mặt này sẽ thiệt thòi lớn. Ngoài ra, việc như vậy trong ngành đầu tư

0: đã từng phát sinh rất nhiều.
1: Tôi không biết gì về ngành nghề của anh hết.
0: Tất nhiên, cái này là bí mật trong ngành. Rất nhiều môi giới để giảm bớt ảnh hưởng xấu lựa chọn không nhắc tới. Bởi vậy những người ngoài ngành không thấy được sự thiệt hơn trong việc này. Trước đây từng có một vị tiền bối làm tư vấn, tại đó thật sự thông qua tay của cô ta. Còn về ông anh tiền bối của tôi cũng rất thê thảm, ngừng việc điều tra hết 1 năm rưỡi cũng vì xảy ra vụ việc đó. Từ đó công ty chúng tôi có quy định, nếu xảy ra vụ việc gần giống như vậy nhất định phải hết sức cẩn thận.
1: Khách hàng có chịu nói thật cho bên anh biết không? Chẳng lẽ nói với các anh số tiền này không phải của tôi, thuộc về ai tôi không thể nói ra?
0: Tất nhiên là khách hàng che giấu sự thật. Bởi vậy chúng tôi trên hợp đồng ghi rõ quyền lợi trách nhiệm của nhau. Như vậy nha cô Điền, để tôi tìm một vài ví dụ điển hình để cô nắm bắt rõ hơn về việc rửa tiền, kể cả từ quần đảo Virgin cũng như nhiều việc khác có liên quan. Tránh được những rủi ro đó, việc hợp tác giữa hai chúng ta trở nên dễ dàng hơn.
1: Không cần đâu, tôi cảm thấy yên tâm khi giao cho người có kinh nghiệm trong ngành này.
0: Ý của cô là...
1: đứng trên danh nghĩa của anh mở một công ty tại quần đảo Virgin, rồi dùng danh nghĩa các công ty đi đầu tư do anh hoàn toàn phụ trách, anh thấy thế nào?
2: Chỉ là đội lốt thôi.
3: Ý cậu là sao hả?
2: Đội lốt đó?
3: Chắc không đâu.
2: Đảm bảo luôn đó. Nè anh xem, cái người phụ nữ ở Loa, trong tuổi của cô ta không còn nhỏ, chắc chắn là vợ bé.
3: Trong cô ta cũng được quá ha.
0: Xem ra trước đây tôi đánh giá về cô ta xảy ra sai sót.
4: Anh không ngờ chưa gì cô ta đã mê mẩn anh rồi.
0: Cô cảm thấy Phùng Quân có quyến rũ không?
4: Về mặt nào?
0: Đối tượng khác giới.
4: Cái này khó nói lắm, anh ta không phải loại người tôi thích.
0: Bỏ qua sở thích cá nhân, đánh giá khách quan đi.
4: Tôi không phải là anh, về việc này tôi không thể khách quan. Tại sao anh lại đột nhiên hỏi tôi như vậy?
0: Chẳng lẽ để Giảng Ngôn đoán trúng rồi? Giữa Điền Tuệ Tuệ và Phùng Quân có tình cảm thật.
4: Tại sao lại không thể có?
0: Nếu hai người họ thật sự có tình cảm, vậy tất cả những gì lúc nãy Điền Tuệ Tuệ làm chính là lợi dụng tôi.
4: Không phải anh đang lợi dụng cô ta sao?
0: Cái cô Điền Tuệ Tuệ này là một đối thủ rất lợi hại.
4: Tôi tin anh đủ sức giải quyết ổn thỏa.
0: Đương nhiên.
5: Tôi Tổng à, cô cần gặp tôi.
1: Ngồi đi, ngồi đi. Cậu có nghe nói qua về nhà hàng Quán Nét không?
5: Có nghe qua, chính là nhà hàng cộng Quán Nét nữa.
1: Vậy cậu coi, cậu có biết quán này không?
5: Tôi biết, nó rất nổi tiếng. Đây chính là Quán Nét nổi tiếng duy nhất tồn tại được hơn 3 năm đó. À, hôm nay có hoạt động. Hoạt động mà họ tổ chức rất hấp dẫn. Những món quà mà họ tặng chỉ toàn là hàng độc thôi.
1: Quà hàng độc? Quà hàng độc là gì vậy?
5: Cô xem, là đề tài hot, bản quyền nghiêm ngặt, nguyên liệu hạng top, nhà thiết kế, sáng tạo ưu tú. Tất cả những thứ này đều ảnh hưởng tới đẳng cấp của quà tặng hết. Tất nhiên là quan trọng nhất ở chỗ có giới hạn. Nếu vật phẩm đó được tan ca gặp nha.
1: Được.
4: Đô Tổng, tối nay chị mời tiểu ca dùng cơm hả?
1: Đúng vậy, cô có rảnh không? Cùng nhau đi ăn.
4: Tôi...
6: Cô sao vậy, vẫn chưa về hả?
7: Tôi sắp về rồi đây.
6: Cơm hộp để dành cho đại ca hả? Vậy mà cô cũng dám đoán. Cả công ty biết hết rồi, còn thực hiện cá cược. Cược tôi...
0: Cô chọn nguyên liệu, tôi làm cho cô.
4: Bàn ăn 4 người chắc hiện giờ không đủ. Chúng ta cần một cái bàn lớn hơn.
6: Tô Sang nói anh chuẩn bị điều đi chỗ khác nhận công việc mới, kết thúc hạng mục này sẽ rời khỏi.
0: Đừng lần nào cũng thấy Tô Sang thuyết phục tôi. Nếu như tôi được thăng chức làm người phụ trách khu vực, tôi không có lý do để từ chối. Cái đó cho tôi hả?
6: Hãy xem như là vì chúng tôi.
0: Cô còn nói tôi quá tự phụ. Người tự phụ là cô mới đúng.
6: Hãy xem như là vì tôi. Xin anh ở lại.

0: Tôi đây thật lòng cầu xin anh, có thể ở lại được không? Tôi không muốn để anh đi. Lý do này có đủ không vậy?
1: Có một số việc không thể quá miễn cưỡng.
0: Tôi không có miễn cưỡng. Tôi chỉ muốn nói ra tâm ý của mình thôi. Những cái khác anh có thể tự mình quyết định.
1: Cảm ơn. Tôi đã rõ.
2: Nợ tôi quá nhiều, có làm sao trả cũng trả không hết.
3: Nếu cô thích ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi mà.
2: Sao vậy? Hôm nay anh cùng tôi ra ngoài ăn cơm chỉ đơn giản vì muốn trả nợ. Không đủ đâu, không thể nào.
3: Có phải cô lại gặp chuyện phiền phức không?
2: Phiền phức? Tôi?
1: Quân, hai người họ đến với nhau ít nhất đã được 4 năm rồi. Điều này có nghĩa là việc anh ta mua đồ tặng cô ta không phải lần đầu tiên. Anh ta dùng cách này đem tài sản của xưởng rượu chuyển sang cho Điền Tuệ.
0: Đối với thuộc hạ của mình chẳng quan tâm chút nào.
4: Hấp dẫn quá.
5: Nếm thử thế nào?
4: Được.
2: Lắm mới được làm trợ lý của Hạ Đông. Tôi sang xem trọng tôi, cổ vũ tôi, còn Hạ Đông che chở tôi, giúp đỡ tôi. Có làm sao tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao các đồng nghiệp trong công ty đều nhầm vào tôi chứ.
3: Tại vì họ đố kỵ với
2: cô. Cho tới ngày hôm nay tôi mới biết được.
0: Ly nước lạnh anh gọi đây.
2: Không phải là đồng nghiệp có vấn đề, là tôi sang với Hạ Đông có vấn đề.
3: Hạ Đông
2: họ ở trước mặt tôi quá tệ hại, nhưng tôi không thể nào lật tẩy họ được. Tôi không thể nào lật tẩy lời nói dối của họ được. Tới giờ phút này tôi thực sự chịu hết nổi. Ngày mà có nói với anh cũng không hiểu.
3: Cô coi kìa.
6: À, dần quá ngây thơ, khiến hai chúng ta cùng nó trở nên ngu ngốc. Bọn chúng câu kết với nhau để cùng hưởng lợi, đâu phải chỉ đơn giản anh không sống thì tôi chết. Theo tôi thấy,
7: Quân cậu thấy cần làm bất cứ việc gì thì làm đi, thời gian không còn nhiều.
6: Bên chỗ Phùng Quân tôi đã điều tra gần xong rồi, tìm được tình nhân của Phùng Quân.
5: Hôm nay thức ăn không đạt chuẩn như mọi khi. Đều không ngon hay sao? Không có món nào ngon hết hả?
2: Cũng không phải, món chả giò này khá ngon. Tất nhiên, sớm về nhà nghỉ ngơi đi.
0: Ngủ ngon.
2: Ừ.
0: Cảm ơn buổi tối của cô nha. Bye bye.
5: Cô đừng có lừa gạt tôi nha. Có thật sự ở chỗ cô không? Phán đoán sai lầm.

0: À, Thiên đó.
1: Sao vậy hả?
0: Trẻ thấy được hình bóng của mình trước đây. Vì vậy tôi muốn bảo vệ cho cô, để cô bớt bị tổn thương, bớt đi đường vòng.
2: Tôi không sợ đi đường. Lên tới 10 triệu euro. Nó đến từ một xưởng rượu tại miền nam của nước Pháp. Thông tin xưởng rượu đều nằm tại đây. Tên xưởng rượu, logo và còn người đứng tên. Người đứng tên xưởng rượu là Pierre Fong.
3: Tôi hẹn gặp tôi.

0: Nếu tôi vào bên trong á, thấy những thứ đồ ăn ngon ở trong đó, chắc nhà do ăn hết trơn luôn á.
1: Tham ăn chừa phải thôi.
2: Không hiểu biết tranh không sao hết. Anh nói thử coi người phụ nữ trong tranh thế nào.
3: Chẳng lẽ người trong tranh này là cô? Nhưng mà nhìn không giống. Có điều
4: thần sắc trên mi mắt của bức tranh này nhìn trông rất giống.
5: Đang truyền dữ liệu.
3: Đó là chiếc nhẫn, nhẫn cưới của Carilla.
2: Nếu anh để ý tới chi tiết của chiếc nhẫn, chắc chắn anh đã biết người trong tranh không phải tôi. Là hôm trước khách hàng đổ ăn tinh thần. Tôi thích những kích thích cảm giác hơn.
4: Lúc bình thường tôi thích uống từng ngụm nhỏ.
3: Tôi nhớ có một

0: lần có một khách hàng muốn tới miền Nam nước Pháp đầu tư mở xưởng rượu. Tôi tới đó khảo sát. Bởi vậy, đối với văn hóa tại bản địa có ấn tượng sâu sắc.
1: Về sau nhà đầu tư đó có bỏ tiền đầu tư không?
0: Thật đáng tiếc, cuối cùng anh ta đầu tư vào một xưởng rượu trắng tại Tứ Xuyên.
1: Anh hiểu biết rượu như vậy là thích uống rượu vang, sao anh không xem xét tự mình đầu tư mở xưởng rượu?
0: Nếu mà tôi đủ khả năng thì đã không đi làm công phục vụ nhiều khách hàng.
1: Khách hàng của anh nhiều lắm sao?
0: Giống như cô Tạ trước đây cô từng gặp qua đó. Nhưng mà cô ấy tối hôm qua đã hủy hợp đồng với tôi rồi.
1: Cái cô Tạ đó nhìn được lắm mà.
0: Phải coi so sánh với ai. Theo như tôi thấy, cái cô Điền muốn có là sự phục vụ riêng một chọi một.
2: Tới khi nào anh mới chịu vào vấn đề chính vậy?
3: Sắp rồi, đang chuẩn bị vào vấn đề chính đây nè.
1: Tôi rất thích kết bạn với người thông minh.
0: Tôi cũng thấy nên kết bạn trước. Gấp gáp làm ăn dễ xảy ra sai lầm. Giữa chúng ta nên gia tăng sự hiểu biết, tăng cường lòng tin.
4: Đang truyền dữ liệu.

0: 3 tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an Nhân dân.
1: Tách nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp trước đây thuộc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, được chuyển giao cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh Điều tra và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của Công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, đồn Công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định

0: Đúng là hoàng
1: xin lỗi bác sĩ đi.
2: Thầy công,
1: mau lên xin lỗi bác sĩ đi. Xin lỗi đi.
2: Bác sĩ ơi, nếu tụi tôi có làm điều gì không phải với bác sĩ, cho tụi tôi xin lỗi nhiều nha.
1: Dạ, xin lỗi cô nhiều.
2: Đúng vậy.
1: Dạ, tôi cũng xin lỗi bác sĩ.
0: Đó, tốt, hiểu được là tốt rồi. Bác sĩ ơi, nếu vậy chắc chúng tôi về trước nha. Sắp tới giờ cúng tế thần rắn rồi. Mà nếu bác sĩ rảnh, mời cô tới tham dự luôn. Đi mau mấy đứa.
1: À, đi, đi mau tụi con.
2: Đi đi.
3: Đi, đi, đi.
4: Thôi, chúng
3: đi.
4: Con về nha.
1: Qua đây.
2: Đi mau lên.
1: Đi, đi, đi con, về.
4: Vậy em đi trước nha chị ê. Em sẽ muốn cầu phúc cho mẹ của em.
5: Anh đang đàn ta trai.
4: Chị ê.
1: Ê. Ê à. Ê.
5: Chị ê.
1: Nè ê. Anh đang tay trai dặn bà ở lại dinh thự mà.
5: Nhưng mà bây giờ đã sắp tối rồi. Nếu lỡ qua thời gian làm lễ thì phải làm sao?
6: Có khi nào anh Anang ta cha gặp phải chuyện gì rồi không?

0: Trên hành trình từ Hà Nội về Hải Phòng, việc thu tiền cũng diễn ra ngay trên xe. Danh sách, số tiền, hình thức thanh toán được tài xế chuyển ngay đi bằng điện thoại. Đáng chú ý, việc này được thực hiện ngay trong khi
1: Hà Nội, Hải Phòng. Từ trải nghiệm thực tế trên thì nhận thấy là có nhiều vấn đề cần được đặt ra đối với cả loại hình dịch vụ này, đặc biệt là đối với hợp đồng kinh doanh xe vận tải.
2: Chào quý khách, giấy phép của khách chờ xe thu tiền vé, giá vé đồng giá 250.000. Khách là thanh toán tiền mặt, người chuẩn bị tiền lẻ giúp em. Đối với khách hàng thanh toán chuyển khoản của người xóa hộ em tên phần nội dung.
3: Đặc biệt là từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 238 năm 2026, nghị định của Chính phủ. Doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ mức phạt tiền từ 20 đến 24 triệu đồng, bị xử lý phù hiệu hoặc nặng hơn là có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
0: Nhưng câu chuyện chưa chỉ dừng lại ở loại hình vận tải. Cách thu tiền từng hành khách còn đặt ra một vấn đề khác.
3: Việc doanh nghiệp vận tải thu tiền hành khách thông qua hình thức nào, tiền mặt hay chuyển khoản, nó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở đây là toàn bộ số doanh thu mà doanh nghiệp vận tải thu được phải được lập sổ sách kế toán, phải được kê khai đầy đủ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp vận tải kê khống doanh thu hoặc là kê khai không đầy đủ số doanh thu thu được sẽ dẫn đến hậu quả là thiếu hụt số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với những hành vi này, cơ quan thuế sẽ có chức năng xác minh thông qua các giao dịch của đơn vị kinh doanh vận tải của doanh nghiệp và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật, có thể là truy thu toàn bộ cái số thuế thiếu hụt và tiến hành xử lý các cái chế tài khác theo quy định.

0: lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất. Còn với Trung tá Lê Thị Hồng Trang lại là những hồi ức đặc biệt. Nó có giá trị, mang tính thời sự cao, hoàn thành xuất sắc, đội trinh sát 19 tháng 5 mới chính thức được đặt tên theo ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thực hiện cái nhiệm vụ theo dõi và quản lý các đối tượng để đảm bảo cho trinh sát đột nhập mục tiêu kết quả tốt.
2: Hàng ngày chúng tôi đi ra mặt đường rồi để theo dõi các đối tượng mà đơn vị giao cho. Mình với nó phương tiện thì nó khác nhau một trời một vực. Nói đi ô tô, bọn tôi đi xe đạp.
0: Sáng ngời tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, cách đánh sáng tạo và sức mạnh thế trận an ninh nhân dân của đội trinh sát 19 tháng 5 anh hùng

0: Đau, đau lắm đó. Không biết có bị bể không nữa. Nè, mau đỡ tôi lên đi, còn đánh tôi nữa chứ.
1: Thì ra đồng hồ của Chí Kiên đã đỡ đạn giùm cậu. Thằng nhóc con này cũng lớn mạng thiệt.
0: Nếu không thì chúng ta gặp ở Hậu Viên. Đi. Đi mau. Lên xe.
2: Tôi bị thương đó sếp.
0: Bị thương thì sao hả? Mau lên đi, nói nhiều quá. Tôi cũng bị thương nè, nhưng mà sao cũng được. Một lần nữa cảm ơn anh cảnh dừng hợp tác.
2: Anh muốn sao đây?
0: Không sao chứ. Mau gọi cho Hạ Tuấn Thanh, nói là với hắn đã lấy được báo cáo đánh giá.
2: Anh tiết kiệm hơi sức đi.
0: Tiết kiệm cái gì? Hả? Cô gọi không?
2: Đừng.

0: Lực sư Phương.
1: Tất cả thuận lợi.
0: Ok. Mắt nói là tất cả thuận lợi.
2: Dỡ hắn đi.
3: Anh giỏi trong lắm đó.
2: Xếp vô một chút. Còn nói nhiều nữa.
0: Xếp gì giỏi nhất? Lấy một bản đánh giá môi trường giả vụ hồi giờ bảy.
4: Phải đó, dùng chiêu dụ rắn ra hang, sau đó thì dây bắt.
2: Thực ra lúc mở hộp sắt đó, lấy bản đánh giá môi trường đó ra tôi cũng ngạc nhiên lắm. Lúc đó tôi mới biết tôi tin lầm Châu Trạm Dân. Ai mà ngờ lúc đó đám người của Mắt cũng tới. Tôi tương kế tự kế, dù gì họ cũng không biết đó là thật hay giả, xem như may mắn.
0: Nói gì vậy?
5: Sếp tạ,
4: sếp tạ.
0: Báo mọi người biết tin mừng. Tôi đã báo với sở trưởng cảnh vụ, sẽ do chúng ta bắt đám người của Mắt. Cộng thêm tài liệu mà luật sư Văn đã cung cấp, đồng nghiệp khoa tài chính cũng đã theo dõi được dòng tiền của tập đoàn đó, cũng biết ông chủ sau lưng của tên Âu Tức Thần chính là Hà Tuấn Hanh. Hắn đem tiền đó chuyển ngược trở lại vào công ty tài vụ của Mắt, sau đó do Mắt đi tìm tập đoàn sát thủ giúp gia viên ngày mai loại trừ chướng ngại. Bây giờ sở trưởng đang nghiên cứu với sở luật chính, chuẩn bị truy tố Phương Thế Hùng và công ty của Hà Tuấn Hanh, kết thúc điều tra. Cảnh Thành làm tốt lắm.
2: Cảm ơn.
0: Làm vậy cũng rất nguy hiểm. Nếu như ba thấy lo, tụi con cũng hiểu được, sẽ không miễn cưỡng ba.
2: Không cần nghĩ nữa, ba đồng ý cùng con đi bước này.
0: Ba, ba đã nghĩ kỹ chưa?
4: Chúc mừng hai người mới phá được vụ án lớn thôi.
0: Cũng may là có chồng em, nếu không nhờ anh ấy sao có thể phá án nhanh vậy được.
5: Lúc trước tôi hiểu lầm anh còn tỏ thái độ với anh, bữa nay xem như tôi đền tội.
0: Đừng nói mấy chuyện này nữa. Thực ra tôi nên cảm ơn anh mới phải. Nếu không nhờ anh, ba tôi cũng không chịu chuyển làm nhân chứng điểm ô.
5: Thật ra bây giờ bắt trai chuyển làm nhân chứng điểm ô ra tòa được chánh án phán nhẹ một chút.
0: Vì theo thường lý mà nói, nên là xếp lương trực tiếp bàn bạc với cảnh sát mới phải.
5: Cũng phải ha. Có khi nào xếp lương sắp về hưu rồi không?
4: Lại nói chuyện công. Ăn đi.
0: Ok ok. Ăn bầu là đi. Lớn nhất phải không?
5: Phải đó. Ăn dừng chút đi. Làm phiền cho chúng tôi xem menu để gọi món tiếp.
6: Ước mơ hôm qua hôm nay thực.
2: Bảo vệ Phương Thế Hùng.
7: Hãy

0: Ban chuyên án xác định sau khi rời khỏi cửa hàng điện thoại, đối tượng Nia Chang Gao liên tục sử dụng taxi để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Quá trình lần theo hành trình của nghi phạm, một tài xế taxi cho biết đã đón một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng mà cơ quan điều tra đang truy tìm.
1: Đưa đội công an đến cái vị trí mà anh đã thả đối tượng này xuống, thì tiếp tục rà soát đối tượng từ Hạ Long thì xác định là đối tượng là di chuyển hướng Móng Cái thì đã thành đồng.
0: Đứt dấu vết và nhiều khả năng sẽ lựa chọn hướng tẩu thoát ra khu vực biên giới nhằm nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chính nhận định này đã buộc ban chuyên án. Tại đây, các trinh sát phát hiện đối tượng không có nơi nào để đi, nên lăng
2: một tài liệu chứng cứ đối tượng không khai, không làm việc. Khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu chứng cứ liên quan từ trích xuất từ cái dữ liệu giao dịch từ tài khoản WeChat và Alipay trên điện thoại, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Bây giờ tôi biết như vậy là sai. Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm ở Việt Nam. Tôi không cố ý, nó là hành vi bộc phát.
0: Với ý định thực hiện việc cướp tài sản, Nia Chang Gao lên mạng xã hội WeChat đăng bài tìm phụ nữ. Đối tượng đưa ra thông tin. Đối tượng làm việc tại Việt Nam, chưa có bạn gái, nên muốn làm quen kết bạn và mời sang Việt Nam vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đối tượng sẽ cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di đồng ý kết bạn và thỏa thuận sẽ sang Việt Nam đi chơi.
1: Và không có tiền để sinh hoạt, chi tiêu cá nhân. Dẫn đến cái việc đối tượng Nai Trang Gao và đối tượng còn lại đã lên kế hoạch. Và cái kế hoạch này là đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Các đối tượng đã đăng các bài để dụ dỗ, lôi kéo và tìm kiếm bị hại. Đấy. Và sau khi tìm kiếm bị hại thì chúng dùng các thủ đoạn để lôi kéo dụ dỗ.
2: Là hoang mang, không biết là sau này sẽ như thế nào, có ảnh hưởng, có bị trả thù hay không. Thì cơ quan điều tra cũng đã động viên và giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của chị. Bản thân bị hại rất là cảm ơn công an Việt Nam trong quá trình mà làm việc. Thì thường xuyên là phải làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn.
1: Cái sự quyết tâm của anh em, đấy, vì nó cũng liên quan đến cái việc mà liên quan đến trách nhiệm của nghề nghiệp. Là khi

0: Địa điểm mà Minh Phương muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là đền Cô Bơ, nơi những làn điệu hát văn không chỉ góp phần tạo nên không gian tín ngưỡng linh thiêng mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, bản sắc dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Đẹp và trang trọng, không gian trong đền luôn tỏa hương trầm thơm ngát, tạo cảm giác thanh tịnh.

0: đây là hát văn thì nó có rất nhiều các cái loại thể thơ, ví dụ thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn bát cú, vân vân vân vân. Thì chúng tôi sẽ giảng giải thế nào là hát cho nam thần, thế nào là hát cho nữ thần, thế nào là hát cho miền ngược và thế nào là hát cho miền xuôi.
1: cho mọi người về đây thực hành cái việc hát chầu văn ở trong cái không gian văn hóa của đền Ba Bông. Nó phải mang cái tính chất của chầu
2: truyền thống của dân tộc ta. Theo tôi thì tất cả những người nghệ sĩ hoặc cái người nghệ nhân phải chịu trách nhiệm khi mà mang những bài hát văn hoặc là mang những điệu múa.

0: dân ca dân vũ là phải chịu trách nhiệm trước toàn dân và trước tất cả các thế hệ trẻ, tuyệt đối tuân thủ cái truyền thống, không được phá vỡ cái hồn cốt.
1: Tiếng đàn, câu hát văn ngân vang mộc mạc, sâu lắng, nhắc nhở mọi người về cội nguồn, về lòng thành kính và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa của quê.

0: Trong phần tin quốc tế, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cáo buộc Iran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Chính phủ đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành thành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Riêng chương trình phòng chống ma túy đến năm 2030 tiếp tục thực hiện riêng do tính chất bảo đảm an ninh trật tự xã hội đặc thù. Giai đoạn 2026-2030, tổng vốn huy động dự kiến là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương

0: 345.000 tỷ đồng với khoảng 75% dành cho đầu tư công và 25% cho kinh phí thường xuyên. Chương trình tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ từ phát triển hạ tầng, kinh tế, giáo dục, y tế đến văn hóa, chính sách dân tộc và chuyển đổi số. Chính phủ chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức phân bổ theo nhu cầu đăng ký luật đầu tư, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1: Hôm nay, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả phường Đồng Thuận đạt được trong thời gian qua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, địa phương đang duy trì 15 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại 15 tổ dân phố, xây dựng mới 4 mô hình, nhân rộng 7 mô hình với 97 điểm. Qua phong trào, người dân đã cung cấp 26 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp điều tra xử lý 9 vụ vi phạm về trật tự xã hội, triệt xóa 10 vụ với 20 đối tượng tệ nạn xã hội. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy và các vấn đề an ninh phi truyền thống, cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý sang phòng ngừa, lấy cơ sở làm trọng tâm, lấy nhân dân làm trung tâm và chủ thể của phong trào. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục đổi mới trên địa bàn.
1: Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật bắt đầu từ mỗi gia đình, đó là cách làm ở xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa khi xây dựng mô hình tự quản, mỗi hộ gia đình có thành viên tham gia phòng chống tội phạm. Hai năm qua, với những hiệu quả thiết thực đạt được, mô hình này đã được Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an giới thiệu nhân rộng trong toàn quốc.
3: Hôm nay, Chamele Duy cùng người bạn tìm đến công an xã để giao pô xe máy độ chế. Từng là một thanh niên hay thích chạy xe độ pô có tiếng nổ lớn gây ồn ào. Việc Duy làm hôm nay cho thấy một sự thay đổi trong nhận thức. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động của già làng, công an xã và người thân trong gia đình.
4: Đây là sử dụng xe để nẹt pô sau khi được công an xã tuyên truyền. Con đã tự nguyện giao nộp bô xe đủ chế và lắp lại bô thường và cam kết không vi phạm nữa.
3: Mỗi hộ gia đình có thành viên tham gia phòng chống tội phạm là mô hình tự quản về an ninh trật tự, được Công an xã Công Hải tham mưu xây dựng từ giữa năm 2024. Theo đó, mỗi hộ cử một thành viên tham gia, gương mẫu chấp hành pháp luật, vận động người thân, con cháu cùng thực hiện. Khi phát hiện dấu hiệu mỗi hộ gia đình có thành viên tham gia phòng chống tội phạm ở thôn,

0: lưới điệp báo Công an Nhân dân đã xây dựng lên một hệ thống mạng lưới điệp báo để cung cấp nhiều tài liệu vô cùng giá trị, giúp đảng ta và các lực lượng vũ trang có những chiến lược đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến của quân và dân ta trên khắp các mặt trận.
1: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng lần thứ 15 đã xác định con đường phát triển của cách mạng miền Nam. Khí thế mới của cách mạng lan tỏa khắp miền Nam. Phong trào đồng khởi lan rộng toàn miền như làn sóng sẵn sàng cuốn phăng đi những trở ngại đã dồn ứ. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trong các ban địch tình dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng kiên cường bám đất bám dân, được sự đùm bọc che chở giúp đỡ của nhân dân, tiếp tục gây dựng cơ sở trong lòng địch để tiếp tục chiến đấu lâu dài cùng nhân dân kháng chiến.
2: Khi để mà diệt những tên đó rồi mình nhảy ra.
3: Thời năm chống Pháp thì tôi là cơ sở mật ở cái tổ Tam Giao, có ba đồng chí, các đồng chí khác thì là hoạt động bí mật, còn mình hoạt động công khai hợp pháp, là tổ Tam Giao ba người ở trong một tổ.
1: Không chỉ biến nông thôn từ địa bàn chiến lược của ta thành hậu cứ sung yếu của địch, mà còn xây dựng nông thôn miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, phục vụ lâu dài cho chủ nghĩa thực dân. Hệ thống ấp chiến lược mà Mỹ Ngụy xây dựng khắp miền Nam chẳng khác gì hệ thống nhà tù giam cầm, kìm kẹp nhân dân miền Nam, nhằm cô lập lực lượng cách mạng, quây ráp, truy lùng những cơ sở cách mạng để đè bẹp sự nổi dậy của nhân dân. Nhưng chính trong sự kìm kẹp ấy,
0: năm 1965, với việc đưa quân viễn chinh cùng quân các nước đồng minh vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh Việt Nam lên quy mô và cường độ chưa từng có. Với quân số đông đảo cùng phương tiện vũ khí chiến tranh tối tân, lính Mỹ và chư hầu liên tục
4: mà phản động rồi này khác là cái đám đó nó cung cấp cho mình nhiều.
1: Để tăng cường công tác nắm tình hình địch tại địa bàn miền Nam, Bộ Công an đã triển khai 5 tổ tình báo từ A1 đến A5 tại 4 vùng chiến thuật ở miền Nam và đặc khu Sài Gòn Gia Định vào năm 1900.
0: Lượt chiến tranh đặc biệt của Mỹ nhằm binh định miền Nam.
2: Mà muốn nắm được tình hình là phải bám cái địa bàn sát thị trấn, sát tiểu khu của
1: chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược.
5: Bà chị kể là đi ra ngoài vùng địch, nó nắm tin tức tình hình, rồi vận động nhiều người chia ra từng ngõ để mà nắm tình hình về để mà báo lại cho lực lượng vũ trang, gọi là hồi xưa đó, bây giờ cái lực lượng an ninh đó.
1: Tác an ninh, triển khai sâu rộng công tác an ninh ở cả ba vùng chiến lược, phục vụ phá đình định, bảo vệ đảng, bảo vệ an ninh vùng giải phóng, chuẩn bị điều kiện. Người mẹ năm 1967, chiến dịch Johnson City kéo dài 82 ngày của Mỹ Ngụy nhằm vào các căn cứ của ta ở Tây Ninh, hòng tiêu diệt cơ quan lãnh.
6: Một cái đối tượng nữa là nằm trong một cái cơ quan mật mã. Cơ quan mật mã là điện đài thì nó te te tích tích, còn chỗ này là viết mật mã để gỡ đi. Thì điện đài nó đánh te te tích tích đi. Nó quan trọng ở chỗ này nè, lấy được cái mật mã trước đó 20 năm.
0: Trong cuộc 1968, các lực lượng cách mạng và quân giải phóng đã khẳng định đanh thép rằng họ không chỉ làm chủ được vùng nông thôn mà còn có thể thâu sâu vào tất cả các đô thị, khiến địch không kịp trở tay. Sau các đợt tấn công Mậu Thân 1968, lực lượng điệp báo an ninh tiếp tục làm Mỹ Ngụy trung sợ bởi những trận đánh.
7: Best to deserve the noble sacrifice that the American people have accepted for Vietnamese people.
0: Sự hy sinh cao cả mà Thiệu nói đó là hàng triệu tấn bom đạn đã trút xuống khắp đất nước Việt Nam dân. Đánh tra tấn bà dẫn đến mất khả năng sinh con.
8: Khi lãng đưa bóng ba hai thằng lính là say rượu mặt mày dễ tợn, mà dưới cái phần giống nữ có cái phòng riêng đó, vô là hiếp tôi cho phòng ra tắng á, rồi nó tôi chống cự là tôi la tôi ré, thì mấy chị cũng la hét lên, thì coi như cuối cùng mới lẫn lấy gậy mà tra người nó đánh bù của mình rồi nó

0: nó dạy vô trong người tôi mà nó công bố là tôi đánh cho mày tiệt nùa cộng sản.
1: Người dân Mỹ đã xuống đường tuần hành bên cạnh Lầu Năm là trận cuối cùng. Ai thắng trận này sẽ thắng cuộc chiến tranh. Mỹ gấp rút củng cố và phát triển quân đội ngụy để có đủ sức đảm nhận toàn bộ trách nhiệm để thay thế dần cho quân viễn chinh Mỹ. Do đó, Mỹ ngụy phát triển mạnh bộ máy kìm kẹp thông qua các tổ chức thiên nga, phượng hoàng.
2: Địa phương quân, nhân dân tự vệ là coi như hết rồi đó, không còn. Rồi thanh niên tự vệ là coi như là từ già tới
3: dựng và phát huy hiệu quả cao đối với cách mạng.
1: Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và 4 nghị định thư liên quan được ký chính thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bộ Công an và Trung ương Cục, phát huy thắng lợi của Hiệp định, ta đã củng cố tổ chức, sắp xếp lại lực lượng. Các đơn vị điệp báo của ta tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nắm tình hình địch. Đặc biệt, qua tin tình báo từ cơ sở bên trong đưa ra, ta đã nắm được thông tin danh sách một số cán bộ chiến sĩ đã đầu hàng, được địch cài cắm vào trong số tù binh được trao trả để thâm nhập vào phía ta. Từ những thông tin tình báo và tài liệu chính xác, ta có cơ sở để xử lý những phần tử nội gián. Cùng với đó, các cơ sở điệp báo của ta đã sớm phát hiện kế hoạch hùng vương, âm mưu tràn ngập lãnh thổ của Ngụy trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Nắm được những âm mưu
3: Mỹ Ngụy và các đối tượng khác, nhiều tổ chức phản động tay sai của Mỹ và các tổ chức thám báo do CIA huấn luyện đã bị bóc gỡ, trừng trị. Đặc biệt có những đối tượng phản bội cực kỳ nguy hiểm là chỉ điểm gian ác đã bị ta trừng trị thích đáng.
4: Vì yêu cầu cấp bách phải chợ cô đó là về ban ninh khu để diệt cái tên Sáu Khẩn á, là cái tên đó ác ôn dữ lắm. Thì mình có một cái cơ sở đó là chú Năm Tâm đó, là có thằng em đó là Năm Chung đó, là trung úy của nha cảnh sát Cầu Bắc. Cho nên chú này ra thì được địch tin, rồi bắt đầu là chú tiếp cận.
1: Cùng với các đơn vị điệp báo miền Nam, điệp báo A10, an ninh T4 là một mắt xích quan trọng, nắm toàn bộ những thông tin mật từ văn phòng Tổng thống Ngụy và các nội các của chính quyền Sài Gòn, thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Đảng, của Bộ Công an và trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam.
3: Sài Gòn cần được vẹn nguyên trong ngày toàn thắng thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ đó đã được những chiến sĩ điệp báo A10 mà trực tiếp là ném bom quanh khu vực nghi ngờ căn cứ đóng quân.
1: Thông tin ấy đến trước 72 giờ, đủ thời gian để Trung ương Cục di chuyển đến nơi an toàn. Ông là chiến sĩ, tình báo đơn tuyến, giáo sư, tiến sĩ toán học Nguyễn Đình Ngọc, bí danh Diệp Sơn.
3: Mới được trở về với con người thật của mình là một chiến sĩ điệp báo bên trong một nhà khoa học trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trở về với con người bình thường, ông vẫn giản dị, khiêm nhường và đơn côi như những ngày còn trong lòng địch. Những thói quen trong nếp sống của giáo sư Lập Dị dường như không rời bỏ ông.
5: Cái mũ vải của bộ đội đấy, và ở dưới là chân đi đôi dép cao su. Khi chúng tôi mang xe đến thì ông bảo là không cần, tớ sẽ tự đạp xe. Thì cái cảm xúc đầu tiên của tôi là đúng là rất là ngưỡng mộ.
1: Với kiến thức uyên bác, ông được lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ nhiệm vụ làm Cục trưởng Cục Viễn thông Tin học Bộ Công an. Bất kể công việc nào, nhiệm vụ nào được giao, ông cũng luôn tận tâm tận lực bằng trí tuệ và tình cảm với đất nước và nhân dân.
6: Khi mà tôi ra đi thì đồng chí Nguyễn Đức Khiếu đã dặn là dù mà anh có dùng cái vỏ bọc gì thì cũng cố gắng làm cái vỏ bọc đó tốt với cái người dân. Đấy, vì chúng ta chiến đấu trên đất nước của chúng ta, để không may khi người ta phát hiện anh là cộng sản thì ngoài cái chuyện mà người ta
7: ngứa cả lên.
3: Sau khi giải phóng công đảo ít lâu, T-31 trở về.

0: Và hôm nay em tới đây vì em quá mệt mỏi với việc lừa dối anh và không thật lòng với anh trong thời gian qua rồi.
1: Em đang nói gì vậy?
0: Tại sao em lại làm những chuyện này? Vì sao em lại cưới Ô Môn trong khi em chỉ yêu mỗi một mình anh thôi? Trước giờ em chưa từng thay đổi, vẫn luôn chỉ một mình anh thôi. Bezo,
2: với vị thế cao quý của mình, Hiếu Tử Hoàng hậu còn đích thân vào bếp, ngự thiện của thiên tử lại càng phải cẩn thận. Thái tử luôn phải coi sóc quốc gia, đi sớm về khuya và vô cùng vất vả. Thần thiếp đây lý nào lại không đến?
3: Mạnh thượng thực phạm lỗi khi dâng đồ ăn lên cho thái tử, khiến thái tử...
4: mùa bình yên, 81 năm viết tiếp niềm tin.

0: 2018 năm 2000.
1: Thưa quý vị, 29,54 điểm, mức điểm chuẩn của ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội đang gây chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay.
2: Không chỉ công nghệ, nhiều ngành sư phạm cũng có mức điểm rất cao, tiệm cận 29 điểm. Trong khi đó, một số ngành khoa học xã hội lại giảm điểm. Vì sao lại có sự chênh lệch này và điều đó nói gì về xu hướng lựa chọn ngành nghề của các thí sinh? Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 8, đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí
1: xây dựng lực lượng.
3: Sau các phần thi, 5 đội thi xuất sắc đại diện cho các đơn vị trong toàn bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã góp mặt tại vòng chung kết. Tại đây, các đội thi đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và khả năng nghiên cứu, vận dụng những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
4: Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben, 2 xe tải 3 tấn rưỡi phục vụ công tác đào vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã
1: Điện tỉnh Điện Biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Thưa quý vị, Hà Nội đang thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để giám sát giao thông, phát hiện vi phạm và hỗ trợ xử lý ùn tắc trên các tuyến đường trọng điểm. Hình ảnh truyền trực tiếp về trung tâm thông tin chỉ huy giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vi phạm, phát hiện sự cố, điểm ùn tắc để kịp thời xử lý phân luồng.
1: Qua giai đoạn 1, việc sử dụng thiết bị bay không người lái UAV đã hỗ trợ phát hiện, xử lý 510 trường hợp vi phạm giao thông.
4: Giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí va chạm, xe gặp sự cố, điểm nghẽn để bố trí lực lượng phân luồng. UAV do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu tích hợp AI có khả năng hỗ trợ nhận diện vi phạm giao thông, trật tự đô thị và dấu hiệu ùn tắc theo thời gian thực.
5: Bên cạnh việc phạt nguội
2: khu vực nội đô, trong đó việc đưa mô hình xe điện chuyên dùng vào thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tại phường Hoàn Kiếm không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị.
1: Đặc biệt hơn, đó là việc vận hành mô hình cơ giới hóa này đã góp phần đáng kể trong việc giảm áp lực cho các công nhân môi trường, ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân.
4: Những xe chở rác cao quá đầu, người công nhân khó nhọc thu gom, độc hại, hao tốn sức lực. Thế nhưng với xe điện chuyên dụng, công việc này đã được cơ giới hóa, giúp giảm đáng kể sức lao động và hạn chế những bất tiện trong quá trình thu gom.
6: Tôi cảm nhận thấy là đã thay đổi được cái sức lao động của công nhân không còn vất vả đẩy các
4: và mỹ quan đô thị. Xe điện chuyên dùng sử dụng năng lượng điện, không phát thải trực tiếp và vận hành êm, phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực trung tâm. Đáng chú ý, phương tiện được kết nối với hệ thống định vị GPS và trung tâm điều hành sản xuất. Vị trí, lộ trình và tình trạng hoạt động của từng xe được cập nhật theo thời gian thực, giúp đơn vị chủ động theo dõi, điều phối và nâng cao hiệu quả thu gom.
7: Qua công tác triển khai thực hiện thí điểm thì chúng tôi đánh giá là cái việc mà đưa cái xe

0: hiện và nghiên cứu nhân rộng tại khu vực phù hợp, qua đó góp phần giảm áp lực cho người lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường và hướng tới một thủ đô xanh sạch, văn minh, bền vững.
1: Thông qua các biện pháp mới dự kiến được công bố vào tuần tới. Theo ông Bessel, các biện pháp trừng phạt Iran bao gồm tăng cường sức ép tài chính và duy trì các biện pháp hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz. Ông Bessel cũng tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng thấy nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là kiểm soát giá dầu và xăng trong nước, sau đó mới đến ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Diễn biến mới đánh dấu sự gia tăng sức ép của Washington đối với Tehran sau khi các cuộc đàm phán liên quan việc khôi phục hoạt động của eo biển Hormuz chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Những diễn biến tại tuyến hàng hải quan trọng này cũng đang gây quan ngại đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 14 tháng 8 đã cảnh báo Ấn Độ về vấn đề nguồn nước sau khi New Delhi đình chỉ hiệp ước chia sẻ nước sông Ấn, thỏa thuận do Ngân hàng Thế giới làm trung gian và có hiệu lực nhiều thập kỷ qua. Phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày độc lập, ông Sharif nhấn mạnh mỗi giọt nước là làn danh đỏ của Pakistan và khẳng định Islamabad sẽ đáp trả nếu nguồn cung nước bị đe dọa. Trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Pakistan cho biết nước này mong muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh, nhưng cảnh báo mong muốn hòa bình không nên bị coi là sự yếu đuối. Ông Sharif cũng tuyên bố mọi đe dọa đối với chủ quyền Pakistan sẽ nhận phản ứng mạnh mẽ, đồng thời nhắc tới cuộc xung đột kéo dài 4 ngày với Ấn Độ hồi tháng 5 năm 2025.
1: Trong thông điệp quốc gia thường niên trước Quốc hội tại thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định hướng tới tạo việc làm, mở rộng tiếp cận các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhiều hơn cho người dân có thu nhập thấp.
2: Meta đang đẩy mạnh mô hình thương mại dựa trên các nhà sáng tạo nội dung trong quá trình mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Meta, trong một năm qua, đến mua hàng. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều biến động trong điểm chuẩn đại học năm 2026.
3: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số là những nhóm ngành mà có sự thu hút của thí sinh. Chúng ta cũng nhìn nhận là ngay từ khi chính phủ ban hành nghị định ngành đó, thứ hai là vào điểm của hay là phương thức xét tuyển, và thứ ba là điểm của kỳ thi tốt nghiệp. Nếu như mà sử dụng một kỳ thi tốt nghiệp, khi chúng ta quy đổi ra thang điểm 30 với điểm kỳ thi tốt nghiệp thì chúng ta phải nhìn nhận lại là phổ điểm C00 mà vốn là phổ điểm truyền thống để các trường đại học trong khối báo chí truyền thông xét tuyển đối tượng là thí sinh có điểm tổ hợp C00 gọi là văn sử địa, thì năm nay nhiều trường đại học, nhiều ngành đào tạo trong nhóm báo chí thay đổi không sử dụng tổ hợp C00 nữa mà người ta quay sang những tổ hợp có cái tính dài hạn hơn, có tính quốc tế hơn, ví dụ như là D01 là toán, văn và tiếng Anh, là những tổ hợp để phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu về ngoại ngữ để thí sinh sớm đạt được cái năng lực ngoại ngữ, sớm đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thứ hai là vì phổ điểm của C00 năm 2026 có sự dịch chuyển 2 đến 3 điểm so với năm 2025. Và cuối cùng nữa là chúng ta nhìn nhận là đây là sự dịch chuyển của thí sinh đăng ký. Tôi cũng cân nhắc xem xét để hướng dẫn các bạn có tư vấn truyền thông hướng nghiệp các bạn để các bạn phù hợp với năng lực sở trường của mình để định hướng. Đối với những thí sinh mà có năng lực về khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ thì định hướng theo nhóm STEM, công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Đối với những nhóm thí sinh có năng lực về quản lý, về tài chính, về kinh doanh thì các bạn tiếp tục theo đuổi.
0: Người lái, người điều khiển sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào trung học phổ thông công lập, thí sinh chỉ thi hai môn là toán và ngữ văn. Theo dự thảo, môn ngữ văn làm bài trong 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút. So với quy định hiện hành, phương án này sẽ bỏ môn thi hoặc bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn.
1: 700 sinh viên, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển gần 180 chỉ tiêu. Nhiều trường khác cũng mở thêm hàng chục đến hàng trăm suất ở các ngành đào tạo khác nhau. Tuy nhiên, còn chỉ tiêu không đồng nghĩa cơ hội chắc chắn dễ hơn. Điểm xét tuyển bổ sung có thể bằng hoặc cao hơn đợt 1, trong khi số lượng chỉ tiêu thường không nhiều. Vì vậy, xét tuyển bổ sung là thêm một cơ hội, nhưng cũng làm phóng viên có thể vô tình biến ảo giác AI thành thông tin sai lệch đến công chúng. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
4: Kính chào quý vị và các bạn.

0: nắng nóng giảm dần tại Bắc Bộ, Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ có mưa to và dông. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng nóng.
1: Thì em đang tìm cách đòi lại công bằng cho bà ấy. Trước khi đến Huatulco, em đã nghĩ là...
2: Cực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Cho tôi xin lỗi vì đã nổi giận với cô nha.
4: Anh không cần phải xin lỗi đâu.
5: Của pháp luật, mà là bi kịch kéo dài cho những người ở lại.
6: Nỗi dài cùng Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng. Bỏ
4: trói ra cho tôi.
7: Trời đất ơi, đó chỉ là định kiến mà thôi. Tôi vừa nhìn thấy cô thì tôi đã biết cô là một tiểu thư đang gặp nạn. Cô ở trong dạng hoa lâu của tôi được ăn.
8: Vậy người đàn ông kia đâu?
9: Bị chúng tôi giải tới nhà môn Thiết Lĩnh vệ. Nhà môn đã dán báo cáo kêu người phụ nữ đó tự thú, nếu không sẽ giết người đàn ông đó.
8: Được, chúng ta cứ tới nhà môn Thiết Lĩnh vệ coi thử xem sao.
10: Đại nhân, thân đại nhân tới.
11: Mời thân đại nhân.
12: Nhà môn còn chưa bắt được thủ phạm, bây giờ chúng tôi giữ sắc lại cũng không được, đem chung cũng không xong.
8: Vậy thì đại nhân có thể dắt ta đi coi thử hay không?
12: Dạ được chứ, mời đại nhân đi hướng này.
11: Nghe nói người phụ nữ mình lưu
13: đánh đốc kế liêu thì Tiêu Tuấn vẫn còn cách khác.
8: Hả? Là cách gì vậy?
11: Phủ Tề Dương.
10: Tỉnh rồi hả?
7: Huynh muốn đi đâu vậy?
10: Tôi đi nhà xí thôi. Thật ra cô muốn làm gì đấy?
7: Ra ngoài.
10: Tiểu Khê gọi biểu ca gian lăng, để có nghe lầm không?
14: Hả? Chắc là không đâu.
10: Quynh phải tìm một đáp án chính xác, bởi vì lúc Quynh thẩm vấn Dạng Liễu,
15: lúc trước Quynh cũng nói như vậy với muội mà.
10: Quynh khỏe thật rồi mà, khỏe như trâu luôn đó.
15: Được, muội sẽ cho Quynh đi.
10: Không cần kiểm tra nữa, đã khỏi hẳn rồi mà.
12: Dạ, bắt mạch thử ngào. Cho thấy từ mạch đụng của cậu.
8: Hay là để dành cho cậu làm khách đầu tiên nha.
14: Không nói bậy bạ gì đó.
8: Nè, đánh nhau thì không được tốt lắm đâu nghe.
15: Ngôn Việt Đông, bỏ tay ra, đánh loại người này mất thân phận lắm, mau đi.
14: Nói cho biết, ta sẽ tới Vạn Hoa lâu điều tra. Nếu cô nương này xảy ra chuyện gì, cẩn thận cái đầu của ông.
10: Dạng Liễu, người hãy nói thật với ta đi, rốt cuộc người đã chết là ai mới được?
8: Ngài nói người chết là sao?
10: Rốt cuộc người mà người giết có phải là Giang Lăng không?
8: Đương nhiên.
10: Sao người dám chắc như vậy?
8: Bởi vì hắn chính là Giang Lăng.
16: Ai dám quậy phá trong trận mạnh ta?
7: Cô nương, thiếu nợ thì phải trả tiền, không có gì phải bàn bạc hết. Mama cũng là người hiểu đạo lý, chỉ cần cô trả tiền cô thiếu tôi thì cô không tiếp khách cũng được.
15: Mướn bà giết một...
7: Tôi đồng ý điều kiện, nhưng mà có thể làm qua khôi hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của cô. Chỉ cần cô có thể kiếm được nhiều ngân lượng thì càng tốt. Tôi...
8: Đa tạ. Quynh mời để. Được. Cẩn. Nè, lần này Quynh tới là bởi vì
17: hôm nay chỉ nói chuyện vui, chính sự ngày mai hãy nói.
8: Nè, tổng đốc đại nhân à, tôi
17: đã là huynh đệ, không cần phải khách sáo. Kêu đệ là Trương.